0: Kia ora ana ki koutou e te iti tangata kuki arani, mei te maata e koutou e te roa atiki te iti i te atiangane karero nā te tawini o te tua, Reverend Margaret Fortunga o te Pentecostal Mangere Bridge o Tamaki Makaurau ni. He akatu erama e tatato porokoramu pimonu kuki arani i runga i te 531 PI 102.2 FM i te awateane.
1: Kia ora ana tātou katoa tua i te roa maata o te tua. Kia ora ana ki koutou e te utaia ki akarungurungu mai ni. I tā tātou rātio pīmonu, i te iāwatia monite. O tā e tātou ki te tuatau, i mātau i e tātou i tā tātou programu, mi te ora toru i te monite, e tai wātu ki te ora ono i te pōpungiru i rua. Te karangane i te tuatua nā te atua, te rato te rirei te koerata i te pene. Tā ngauru mārua, i ravatai, e te nāna i akamanako i te ianga i ākoe, i tō oua ngāra. Kāri itai ki te rākinora, e kāri itai ki te aumataiti. E karanga e koe nae, karera wōku e mataoranga. Pure tātou ki te atua. E Yehova tō mātou atua. Te atua koe te iwaiana, te iwaini koe, e kā wai koe mutukore u atu. Te atua koe te iaroa e mātou, i tō mātou ouanga, e tai mai ki te iātanga. Te are tunei mātou e te atua ki mua i a koe. I te pūpū atu i tā mātou kārawe, tō mātou o manako, i tā mātou kātuatua, ki eriro tirira e mea marikai e mai e koe. Oronga mai i te atua i te mataura, e i rungara vātu, oronga mai i te au, i te akamatanga o tā mātua ngang, e tai u atu ki te opanga i te atua, kia kautira e mātou ki rito i ākoe. E Iesu tō mātou atu, tō mātou wakaora, te hine i e tuatau atu. Amene.

0: ko te auotonga te waka, ko ikurangi te maunga, ko vai kapuangi te kauwai, ko tāroro to kutupunga, ko aka to kamanawa to natūranga vai vai, ko tūnu te tupuna no Ngāti Uritawa e Ngāti Pūtua, ko ngaire toku tupuna waine, ko raimaki toku tupuna tāne, ko ritia moera toku metua waine. Kia ora nā koutou katoa toa, ko te haniari I ki Maya Karati, hau. Anau I au I te marama, au kute, mata iti, rua taua sini, e tainga uru, mata I. E aire anau ki te āpii tuatai. Rowan Dale I Manurewa. Te umu umu nei au kia ai te au mei tōku tupuna tāne a Ramaki Karati. I te atu imene e pera katoa. E aito imene te atua te aroa. E te atua tapunui, ki ora nā. Aro amai I a mātau I te aura roa rai. No o vairu amai ki roto pū I a mātau tātaki tai I te aura roa rai o tō mātau ora anga. Aka kore mai I tā mātau ara e pera katoa tātou mātau tangata tupu. Te atua e aroa ua mai rai I tō mātou I ti tangata kuki airani. Kia ora mātou I a koe I te anei e tuatau ua atu āmine. Ko te haniari I ki Maya Karati.
1: Tukuna mai, pēnei te nā te akoe. Tō tātou reo Māori, ākina mai. Tō tātou reo Māori, Māori amai. Tō tātou reo Māori, ututuia. E paro ngā nā au, e paro ngā nā.
2: You're now listening to PMN Cook Islands. Hi.

0: Te nak wadera iti itstanga toto tato reo imene te kawea mai e te tauraki superstars pasuka. Irina ki angai kua riro tēnā reo imene iti tamataura i tātou katoto e pērā kato iti akatu e rātsu i tā tātou prokaramu rātsio pimono kuki arani bilingual e roto iti rāne rā rongo uruma i wano tiunu rua taumano e rongo uruma ono. E mei te mātou i rai e tātou kōau te eko te māri i irunga i tākou tō rātsio pimono e pērā kato kapiri kato mai assassin Nation, e moana e pera katoa tō tātou ansi ki a ansi GNE. Tēnā kua tā iku iku mai au I te awaronga kāpiri mai ki runga I tātou rātio I teara. Me kare rāku I akarongo mai ana I kāwe mai ana I tō ngā pūka I taringa I tāko pinga e taramaira ki a tātou ki naone I muake te Paka ki nga tua I te ora toru, kua tā iku kumai au I te tai au ingoa no tō tātou taia ke kā ere mai ki runga I tātou prokarāmu. Te apai mai I te tai au karere mānia ki a tātou kātou toa. Te mea mua ka aere atu tātou ki tātou mea mua koia no te ia anga te rawe I ana koia te Asalei Language App, te teke noreti apaipai, te rirone I te... Api me kore I te tautsuru I te taiau ngā e irunga I tātou whaunu apaipai no te tautsuru I tātou I tō tātou reo. Te urianga reo, me kore me ka inangaro ko I te api, I te tereni, I te tāmo I tō tātou reo. Tēnā ka ere mai rātou ki runga I tātou rātio, e nā rātou e akamātarata rātu I te manako no rira mai. E te rua I rira o tātou taia ke ka ere mai ki runga, kuia, ko Miss Emerald Ifran Ratumu o te Miss Jewel Cook Islands. Nā rā e te o taieke, ko akapapu ia mai te re rai ka aere mai I kirunga no te au. I tā I kua tuanau ki a tātou I te ngā epito mai to pākeni e ka aere mai I kirunga. Nā rā no te tai o tai I te ngutu are e pērā katoa I te ipukaria, iaia ino o maira. Kua akakoromake mai tātou no te reira. E nā rā, ka pirima e akira topu I a tātou iru te teara, e ka aere atu tātou ere ka akarongo atu I te unu te mānea no kone atu I te iataiaki o tātou. E o tī reira I tai tuanga openga o tō tātou ora, ka aere atu tātou ka teretere atu tō tātou pai ki te riri o te ōrau. Te riri o te ōrau nōrunga I te International Europe Trip tārato e tāpa pātane no te aere atu no tārato koni mukurene te ura karawe I atu ki te enua mamao ki Europe e nā rato e aka ko uko atu I tō tato porokarāmu I roto I te arane me te ora toru e tai wātu ki te ora ono I roto I te awa te aia I nei. E te oke atu nei tō mātou āmane aroa. No kone atu I te rātio pimono, I te aka ārāwe ki a tātou kātotoa, I roto I te etu atau ni, I te irina ki a ngā, I te nōmatao rāna koto, I roto I tō kotoa ngutu are, me kore I te o ngā I e, te irira koto, I roto I te ateanga ne, te ongi pakakina atu ne, no kone atu I a mātou kātotoa, I te karanga atu ki a koto e, kia rāna, tangi ke tātou kātotoa, I roto I te ara ne, no te a e te o tai, I te ateanga ne, ka tāpapāta tātou irira, I te iotaiake no tātou ka ere mai ki runga. I pērā kato ka tātou ka akarongorongo atu I te tai au I mene kuki arene Māori I te tāmataore I a tātou. No kone atu I te tai au au kawe kura me kore I te tai au tāreni o te irauka I te imene ia I tā tātou anau māpū tēnā tā tātou I kite te rawe I a angarae no te urangau I rarotonga. E ko atu I a te au imene o me I ara koutou akarongoana tēnā ka kite koutou I runga I te weweke karāmu I runga I te matapuka e pērā katoa te karanga I e te reo papa ae tātou YouTube ere atu koe runga I runga I reira po atu koe me kore kakaro atu koe akarongo atu koe te o imene navereka tāte I au māpū tāte I au ānau tātou ānau I imene e pērā katoa I atu I te au imene mānia te ura ia no tātou kātoutou e ae oai reira. Tēnā oai reira tāku mānga koutou I tō ianga no tātou rutu I te ia rānei. Ka karuki mai o tātou rutu I te ia ati anga no te akarongorongo atu I te tāmata oratu I tātou I tātou reo imene e pērā kato I tātou nūti te kāruma I te reira. Pimono, Kuki Ārani.
1: PMN Cook Islands.

0: tēnā i te himene i te tāmatauri e tātou kātotoa e te tangata kōki arani. Kia ora ana te oho tō kātotoa e a karongorongo mai nei ki tā tātou programu. I te ia mūni te mānga, te ia mūni te humahari ati kai ki tāmaki makaurau nei. Ko puta mai te rā i te ia rā, oh my gosh, humahari a warm. Nā te rā reo e tika e te rā nei mahanahana. Ko tina kākau i te pua. Ati te rā kua awhi, e runga te awhi. Kia maro. Te herina ki nei mātou e te noho mataura nei koutou kātotoa i te akarongoronganga ki tā tātou programu i te tuatau nei. E reo akahana veianga te e kia koutou kātotoa me iaku, the Queen of the North, supermodel of the South and actress from the East and the West i te programu e tātou ko yuki ko te bilingual segments me i te whoratiru e tahe wātu ki te whoraono. E te taia ki pēheu a koe.
1: No te a, kia ora ana, tātou kato toi i rito i te iarane, no te a meitaki ua, lelei ue na taratarai. Lelei ue na taratarai. Are, ngā rova te apinga i e tupune i rito i te iarane, i te ra ua. Te a ki tā papa ua tene i te tae o tae ke kia pirima i runga i tā tātou rātio, me tāku i tā iku iku i a tātou ki na ua nei. No te reira e pera kato i tā tātou poro karāmu, e reo ka arawe no kone atu i te pia rātio pimo no kuki arani ki a tātou kato to. I roto i te irane e te irinaki anga e tēnō mataora ma te mānea e te mā ana i roto i te ate anga nei a te mea te anu mai rā āvao te āngi mai rā te matangi māwake e a o a te rāreva o te tiarai tau e te anu i roto i te irane especially i tato inu tirene nei anu ia uātu e te aronga i te ipukare a kareka mai rei rātou roto i te rā.
0: Tano no te tāhau. Ina kone te itisangata kūki arani te kāngi te kai ka kua kake mai te itai kio tato. Koi o ki te tama a kaere me kāre te tama te angahia te anga, sorry, i te tai app koi o ki ko te Asale Language Learning App. I roto o ki i te app me te te tū. E app te i te app i a koe. I te tai au kupu. Ki roto i te reo Māori kūki arani me kāre te tai wātū reo tāhau kā hinangara koe i te kite so te roto te reira te Māori, te Filipino, te Āmoa, te Niue, te Tonga, te reo Māori kūki arani te Tahiti.
1: Aia!
0: Ai, mākona tukai. So, you know, te yeah, tikanga tikai koia te ka kake mai ki runga i tātou programu i te āpai te whoratiru, but due to unforeseen circumstances, e pera katoa technical difficulties, kore aia i rauka mai, e hara tātou e manatā ka kake mai aia ki runga i tātou programu i te hepetoma e tū mai nei. Now, e tū mai nei ki runga i tātou programu i te āpai te whorawha, ka komoko mātu tātou ki te itai aki o tātou kuyo kiko Ephraim Khan, te itai aki o tātou, koia te pike i te tūranga o te Miss Jules Cook Islands pageant previously.
1: O te Cookie Island.
0: O te Cookie Island. Siuli nā te rareo e. But yeah, no, ia ka komoko mātu mātou ki aia no rungo ki i te ia te tupu ki aia, te ipeke ki aia. E pera katoa, e hatona anuano, e hatona hinangaro. Pekare, eha tahana tuanga anganga tahana kārawe i aia i te mauanga i te ia taonga.
1: Nō te tū.
0: Ki roto i te kūki airane i sauka. Tere atu tātou ki rarotonga nō te reira. Me o te ake te reira te āpe te whora rima kā kamoko mātu tātou ki te pupu o tātou te riri o te ao dance troupe. Nā, me te maharane i koutou, kake ana mai rātou ki runga tātou programu i te iao maramai to pāhine. I te tua, i te ia tere no rātou. No rungo ki te tere o rātou, ka tere atu e rātou ki Europa. Ko rātou ka mata i a tātou. E te karu, ko rātou ka tere atu ki vao ake i te tae au pāsireia, i te akari i tā tātou peo Māori. Nā roto i te himene e te ura. So, ka komoka mātu tātou ki a rātou, no te au tāpapahanga me kāre te au angangata rātou e rabine ki a papa tikai rātou i mua ka tere atu e rātou ki Europa. I te whora ona mai te tāhi kui atu mai te mātau hia ko te whora ia o te au nūtiaka ki te gite. So mai te whora ono ki te whora hitu. Now, e te tai aki pēheo te hepetoma hau i te hepetoma i to pākenei.
1: I me ka ake o e tātou te tika te rewa i te hepetoma i to pākenei. oia te tai i tikai no te mea te anu, te ua, te matangi, te atu ka wokorai mai i te ngai anganga ki te wokwatu i te ngai anganga oia tikai te anu kake mai narungai tō rima er mai narungai tō mata eti tai tue koe te anganga a oa o te tea koe te anu mua tangata kātua tō are ngā anganga i te upeto ma te raua maeri te treni eti oki mai maeri te ngai anganga no ono nā te kāinga koe te o kōpū tangata aere e pērā katoa i te eretu onga ki te family service o te mitu ova ene i a Auntie Mau tēnā te mātou i a tātou i te kite i te tai ope i a Te Reo College mea tātou ko te tuck shop i te ipukaria are e ngā ua te rā ua pini au te mangai kamaro all the way from Manihi ua kai au i te mangai kamaro ua kai au i te uto I karanga iana o ki roto I te reo mga ia e tupu. Te uto, te uto fresh e pera katoa I te uto tau.
0: Te uto tō?
1: Uto tau, no roto mai te umu.
0: Te umu, uto tō tāmako.
1: Ka tai au a kite. Ka tai au a kite, ka tai au a ropa.
0: Me tūpere koe te uto tō, te atunei au ki a koe.
1: Vere kino, vene kino. So rau ko mai tā mātou tupu rera, āmani mātou, me kore ropa mātou, ara utara aisitake mai au. Ropa mātou, Māua he tau anti, no te taime mua I te uto pancake. E ake nei te reo Māori?
0: Frau Frey Pan?
1: Oina, tēnā.
0: Frau Frey Pan uto.
1: Frau Frey Pan uto. Tēnā, kātai māua āropo e te tau uto ora o kino te mea. A oa, ariroa I ana, me ake tau koto e rima meneti ngaro. Mangi i, are a pinga toi, are a pinga toi. So toi a o mai rera o tā māua pū a uto tau. Uo tira o ki tī rera I te oro ia. O si te oro ia. A māua ki te ka māua kā. Are māua ki te me ka ropa vai te a pinga, me ka varai pāni, me ka a. Te kimi mana ko nei e ka. Manoi a rau ka mai te karere no ko mai I te mitu o vaine, te kereni. No mani ki raka anga mai rai ki, ai, au ia tu rai, kak pia te pinga. Are, au taratara mai, ua ko riri te ia tangata. O mga chalice kare ia e kai. So, are ia aki mai ana. O ia tu mato e rira ki te katini aki ki a tōkana e kak pia mero. A oa, pa ua mai ia. Ati, ropa ia e varai pāni pai, me kore, ropa ia e vai. Tau a kiri aro I rarai, pito roto e te tikata vai, ropa e vai. A I unua, e ruara, o ki tangata I unua nei tau tikata vai, o mau o tau anti, te tai au aronga o ki roto e tō mātou ngutu, are ari mātou. Ari mātou I te unu I te uto tau. So kā tai au ki mau auno, a ua I rekai.
0: Reka.
1: E perakato oke me toka oke a kamanga vai rai. Ari tukai tā venea, ki te rako e ti ere nei roto, paua I e te raro. Pāua ia te rāmoe roto I tāua tīkata maira ora te airi pāua I tā māua tīkata te rāua me ukite koe ka kape ea me ropa I te uto tau e ka kape ea me ropa me ka varai pāne me ka ropa vai aki mai koe a me ka kite koe tai aki mai koe a koe ka kape ea me ropa pene ukire me rau kaka o mai te tai ka kite ea rena ka kape ea me ropa tau a uto tau ra pa tōko e putuma ua I ai tōko e putuma ua I ka pia tō.
0: Ai, te te o tā maanga tā I te tuanga ki o te anganga tō kone e pera katoa tō wa oa ki kone a te mānaka I tō pāke nei kua ere atu mātou I roto te pia rātio nei kua ki te tai workshop I te upskill nā te rāreo ki te o unu atu I te o anganga karawe I e ruto ki te I tuanga anganga tātou e mātou nei ruto I te pierati o pera kato te tuanga o te nūti e pera kato te tuanga o te technology so ia ko te rā ia te anganga I rawe ia I te epitoma I te pāk nei tano nūti tā o te tūranga rewha I te hopenga marama I te hopenga I te epitoma I te pāk nei I ka are nō kone I te tū riri nui te ua I te matangi
1: te kāri mai rai uri ia tētai.
0: Uri ia tētai I Aotearoa nei. So, ia, kua I te hirinaki nei māua e kua mataura koutou kātou toa I tō koutou hepetoma I tō pāke nei. I te hepe tomatika ai, ka mga ai te te ua te tuanga o kiu te tā i ianga o te o anganga ere. So, yeah, te hidinaki nei māua e te noho mataura nei koto e te noho mahanahana nei koto me te noho nei koto ki Aotearoa nei because te tomo atu nei tātou o tomo tātou ki roto te tuanga te tuatau o te winter ki a mata ki te tātou i te tuatau nei te kite nei tātou te totu o nei te makiko yuki ko te flu so ka you know e mea mātauhia te tuatau nei ka roko yoko i te maki flu so me kua makiko e in o koe ki te kāinga e koe e ringa i me meitaki mai koe pā i koe you know to ourima i mua ka whāwhāi koe nā mea hauru toi te whare me kāre ka whāwhā choko i te tai tangata so yes
1: ko tērā
0: te reo haka mārui ruenga no tātou oia te kākau mahanahana e koe ka mea boss mai koe ia koe ka mea superman mai koe ia koe you know e reo koe me to o piripo poto me kāre to o piriaro singlets he roto i te tuatau anu nei me ia koe rai tū ki te koe ia te tārotu ka kāne iau e ka maki au
1: e tau e
0: te hamata nei me iaha kumata te a te au hairo taha koe ki te ana ki runga i āku ka roko i āu te iamaki flu ko roto toku karaponga mea hamata toku karaponga i te eha i te
1: ereni mea kapo te
0: ereni ko ki te au o ka tū i āu te mea oti i rei rau ka o e te kakau mahanahana
1: i mua ke te rau
0: e kakau mahanahana tētai but no yes tēnā i te programu no te tuatau e te ititanga te kuki airani te i tētai himine i te tāmatau rei tātou me kāre te i tētai akamārama kite anga no tātou no tā tātou tuanga hirava tātou no te iepo no te pai oranga vairua oti i muri ake te rere ko te tūranga rewha oti tētai himine i te tāmatau rei tātou

Te programu bilingual i runga i te pīmonu kūki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka māruere i tātou, anga kāpiti tātou. Pīmonu kūki airani.

0: tīpoto poto no Tāmaki Makaurau nei. Kia ora ana, o ai te isi tā te iti atianga ni, te Tāmaki Makaurau nei tātou, hariro nā te teke nā ana nā tangata kere, e oronga mai te unuti, noroto mai e te oire tangata matawera e no onei ki Tāmaki Makaurau nei.
1: Kia ora ana tātou katotoa, e akarongorongo mai nei, i tā tātou rātio, i te ai e muniti nei, toko tō tai ake ho te e ko ana nā tangata kere, me roto mai te putuputanga matawera community, o akaran nei. Kia ora ana koe e tō matawera, e no nei ki te tua te no, e akarongorongo mai nei, tā tātou rātio, tā tātou nuti no te ai e, nuti ahumaru iru i o te i tātou, tā tātou akaputuputanga. Me tēke te tātou e kapiki atu e tātou i pā. Nā, o te tātou te rera, e apai me e tāko tūtunga, e tātou e tō tātou a koronga, tātou e tāpu pātu nei, ko e oki, tō tātou te re māpū, me tō tātou i pukaria mai, roto tātou e kāreise o mitua, ka aere mai ki tātou i pā ngā mata, te kārabi e i akara nei, te marama te wiki o penga o te petema, e pera katoa o tupa wiki mua. Ki a wai pupa o tātou no te iau, tae ke o tātou e aere mai nei ki te itua nei, i tō tātou e noa. Pera katoa ako maro iru ia tātou, iru tō tātou putuputanga, me te aere te karire te rawe nei tātou i panga, ki a putuputu mai tātou ki te ngā e okota, i ki a rawe tātou mata ki te mata, i ki a matara tātou, uri uri mana kwanga te kārawe a tiri rara, no tō tātou i stangata i no ne i te tōne i te no, i pera katoa no tō tātou i pukaria. Me e matawera koe te no o meru koe tōru o mutuare, me kore te no meru koe o ke i Aotearoa, te inaoro ne koe te ki te kapea ne mātou i matawera i akarana ne, kare koe are ia. Tani ni mai i aku, ware katoko o tūri au, tā mātou i meo, e pera katoa te te o miniti o te upanga e uri uri ana mātou i roto te putuputanga me upanga te matawera community i akarana ne. Haru ataka ke, e oronga atine ke tō tātou me tō pakarikari toi, no nō mere nāra te o mutuare, nāra te te o aramaki, e ko apikipike te maki kōpua, te tō te roi a koto nā te tō e oronga te tauturu, maruero i ke koto. Pera katoa ke tō tātou me tō nō mere i Australia, te o mutuare tangata kato tō ira i takapini a Aotearoa ne, i oke katoa atu ke tō tātou i pukaria, mania ki a koe e rangia te amatawara. Te aha maru iro i mera te hao angai tō tātou aripure, te tō te aroa no koto, nore te oronga atu ne te roaro, mero tō atu te kumiti akateritire o tā tātou putuputanga i akara nene ke koto kato tō, te tō te aroa, kakita ko o tātou atata e rā. Nore mero tō tū iako, akamita ki te rātio ku ki aren, no te tō ato ki aromegiru mai te marewa, te akakiti ki te atu te unuti ki o koto kato tō, te aro atu ne iako tō, kakita ko ati e pita mungi mua, te tō te aro anu tātou ki o rāna, i ki amanu ia.
2: E mai nei te o tūtū akakite, noko ni mai tō tātou tai ake i amatapō te ariki, no koto e te enua tangata o enua manu.
3: Me mo ke lana tātou e akalongo mai nei tō tātou rātio i tō te tia popongi, tō rāna tō tātou i tangata ku ki aren. Kia ora ana katoa tātou e inua manu. I roto pū i tia atianga nei, te oronga atu nei au, i te karere no tātou e inua manu. Nā lai mua ka te reira, te te pae aku tō tātou ariki waino ko ia ngāmaru, i te inua mai. Te oki nei la lao i tia pupongi i te ipukarea. Te oronga mai nei tō nā leo aloa no tātou e te tangata inua manu. E la katoa tātou e te tangata Cook Island. E te oronga katoa mai nei i te leo aloa tō ngā ariki. Nungai tō tātou enua koi a longa tāne pāru ariki. E la katoa te matakeinanga e toru i tō tātou ipukarea. E tō tātou i tangata. E me takua maira tō tātou i tangata i te ipukarea. O lila, ki a tō atau ne, te kone i māua i te apot. Ko te ari waine te oki ne aia te ipukarea. Ki a tenga tō tātou leo aroa ki tō tātou i tangata. Te au tāwino te atua enu kai tō tātou patipaipai. E kera katoa tō tātou pāmitua pakari. E tai watu ki te au kumiti a kaere o tō tātou patipaipai. Tō tātou i tangata i akarana nei. E tai watu ki te unga mate pōtiki. Te ara katoa atu nei te leo aroa ki tō tātou kōpū tangata e nāu te nei te tū mate tenga i roto i te aura. A te atua tātou e tau turumai e nāna katoa ka pūmana i a tātou i roto i fiatua. Te ara katoa tō tātou mitua pakari. I roto i te ale o te aronga pakari. E tai watu ki tō tātou i tangata e to te ale la pakau maki e tau tur mai te atua e to koto maki ki o koto ki te kutua e to tatu kare le no te apato ma e nua manu e la ua e leo akamara ua ta tatu HM e tu mai nei atu mana kai ki te ua tatu e olongoru te ora ta tatu uipang e rea te pati atu nei tatu kato toa e rema i ta tatu uipang ki a kalongo koto e te au mea te ka e rave nei ngoi to tatu kutua e pe la katoa e to tatu tuatau o te maramba o kuchurai te wai nei tatato awanga koi ang te tai angai bangali e tatato achi te e tu mai nei e to kato e te mara mai churai te anamai tatato ipang tatato AGM e roto e te amatai ko te mana koe ano tato e roto e te tato ne chako kia tu nei lao chaka mita kia ngano e punakau te tama e to tato ngutuare e te mana tato kutai koto ki te opanga e ta koto tua patia kia tu e te oire aru mai muli ake o koto te te tato ne ko te mana koe ano tato e roto e te taimi te oran tato e kia manuia e roto e te tato ne e mana ganu I te irina ki mai nei ki roto
4: Kia ora tātou katoa te aromato te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.

0: te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko ai te o teki I tia ati angani, te ia pa irere karakarawa I na tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui, ka ariro nātou tātou teki maruirui, nā ngā are ai te e oronga mai tō tātou nuti.
1: Kakarongrongo sa tātou I te aunuti, no Hawke's Bay mai, noko nei mai tō tātou taiake I a Taimi Pareanga Samuel QSM.
2: Kia rāna tātou kātou tō I te aroa mātou te atua, tō tātou nuti mō no Hawke's Bay asa nei, tō kubu culture group, te tō pārta I tō, te rāwa nei tātou api ai tamu koe tō tātou mūtu are, te au munti, apano tō rarima, apano tō raitu, rui toru, apano tō rarima, apano tō raitu, ina rai te praprau, ko ansa rātou ria ki koe te EIT, Eastern Institute Technology, where I create item or create I take it in who is get manage item at the market. The item or other series I got to do the Ermini, the Taurum with Arato to my curse, no, you can make it to no tier. Tarato Pamito, whatever Tarato, I'm a tier with the Pagani, it's a kit of my dear Ato I, who is get Maru with Arato, is money to Monocoti Ermay, the Manaka, or Vita Matura Anon, Quiotira Anon, not the Mania Pa.
3: Tiri-ra.
2: te tai anga taka ki te avi e te paraparo i kone I tomato oi ko I oki flex me ane ko aka tu era ia ko I oki tomato woowers I kone ko I sike tangatei te aramai ko aka matire te orono I pōpungira e ko o tō kratui te apupu o te kaumato e te o kui o mato te ari kratui te rau puri rati o tō ki te toa a tuki tuke ari si tanga te rau tāna puri ari si tanga te rau tāna puri I mele mele ari mato o ki me mato re ko oire o rawi re te he te anga ngō te aka tere te rangai te program no tira rā e ko te Flaxmere Primary School e rau te akatiratiranga a te papi mātu ko yoko Robin e te tauturu ko yoko Linda nā rāwa e teo papi nā rā te akatiratiranga o te rā e muria ko Aramairia te Flaxmere College e rau te akatiratiranga ko yoki a te papi mātu ko Cherie e tōna tauturu e parakato teo papi kato ti Aramai ko te akato mai te mei o te Hastings ko nāna I pako te tiripin e tanga mani te o te tō nā rā I pako te tiripin e muria ki te rā o tūtō mai te o mani te ki te kato tō Perato te counselor ko yoki ko tenare o kif, te agita ngai ki akon batu I to tatu mutu ari. Apa no toro bori te rao, tu ari rea mutu paire, no te tangata kato to te aikiro sa bori ki aga meta ki e te atua, te anga anga mani te I tupu. Perato ki to tatu I stangata meirungo mai akarana e tai wati kura wiz bluff, Australia e tai wati to tatu I pukarea. O au te eko teime, e to tatu I stangata kuki aden I Hawke's Bay nei, e oronga atene te aro a ki o koto kato to urete te atua nei, te atua te aro a no tatu kato to ki a manui.
0: Kia rana, kia rana. Kia ora nei te istanga tei ti ati angani, te awi au nga tātou, te kapaka pātu nei, ki tukuro gariru nga tō tātou te ke maro iru, nga te okuta I tārei, e oro mai I te nūti nō te o mea tupu mera I tukuro.
3: Tangi kia ia tātou kātou toa I te aro anga o tō tātou atu ko Jesu Mesia. Tangi kia ia tātou I te ia mana rā ruanga uruma iwa o tionu, te vaitata nei te atuanga o te mata iti I te oti no tā tātou ano tamariki I te api no reira. Tangi kia rawa o mātou o ki tātou. Te apai mai nei au I te reo aroa o tō tātou iti tangata, tō tātou o metua pakari I roto I te o mutuare, tō tātou o mama pokoina pākoti, tō tātou o papa ora metua Reverend Tengaru, mama Anne Paniora, pera katoa, te parish clerk, a papa Charlie Turia, mama Maruia Turia, mātou kātou toa, tēnā o nei I roto I tō mātou o ere te tuku atu nei I te reo aroa, kia koutou kātou toa me roto mai I a papa Tiaki, rao ko mama poko Natamariki, te iti tangata mai ai tokoroa nei, tuku atu nei I rawa I tō rawa reo aroa kia tātou kātou toa pera katoa I a Pastor Poa e maani te reu te iti tangata aitutaki I raro ake I te tamaru maru anga o arauru enua o rātou teia I te tuku atu I te reo aroa kia tātou kātou toa te kātou toa rawa o tō tātou iti tangata kuki airani te noo nei I roto I tō mātou oere e a te tupu I a mātou kua rungo atu koutou I te ia you know te ia tuatau tūma te tenga so te aka maara nei te o kopu te tomo nā roto I te tuma te tenga mai tāku I aka kite I te ia ipatoma I topāke nei I a mama me tua kore tuakana e pera katoa te ia tamaene ko Michelle Tangi Mataiti I roto I te ipatoma ko tuku mātou I te ia tamaene ko Crystal Rematuu ki I koro ki te kopu o te inua I nanai nō rira ki aka meitaki mai te toa I te Manakai, ki aka mei taki mai te tua I te kōpū tangata. Rātou te tere tere mei Melbourne mai, mei waom ake I tokoro mei ākarana, pera katoa I purirua. Ua era mai te o kōpū. Mei te mea, te ia tama ane, e angauru ma a ona mata iti. Māpūrai, nā rā kua, ua tupu te ia maki cancer ki roto I aia. Kāre o nā rāvenga. E kāre o nā rāvenga. I nā rā te akaruke nei eia I tāna tāne ko pere heta e tā rāua ngā tamariki e ā e te ngā mokopuna e rua. Nō rira, e a te turanga o tieta maine e tieta maine ko oki mai eia me Australia mai, me Melbourne mai e te akono I tōna tupuna vaine. Mama rua ko ia oki ko Nanny George J. Tō nei ngā te kai ko te etu. Te ao kawenga tāna tāne John kawenga. Ko takakake e atu aia. Anō rira ko te tupuna vaine ua teia. E te tiaki I tāna. I te kōpū tangata. No te me ko takake atu te ieta maine. Nō rira kia vai rai te aroa ua. O te atua ki runga I te ieta maine. Ina nei ko tere atu te I papāki o tātā mātou anō māpu. No te toe anga openga e finals, grand finals, te ano te under 15th. Te maata ango te ano, tamariki i roto i te pupu tu e poro reiki e, ku, e tamariki ku ki aran. Te ia tamaiti numero te ingoru maturu ko te nukore e Ford. Te ia tamaiti e kua, kua teta i o ngā pū e arataki i ronga captain. Pera kato te ia tamaiti ko Tane Draper. Te ia tamaiti e mohopuna te ia. Na mama tane mama momo tane so te kite nei tātou I te toto kuki arani I roto I te ano tamariki inara ina kua ina ngoro rai te ia pupu tamariki e kia peke I rātou e te tuanga o pengarava ko te score 18-16 ki te ia pupu tamariki the under 15 sharks inara ko era mai ko te referee e pera katoa I rātou I te matamata o te ngā itu e anga on the sideline ko a kamata rātou I te tuatua kino I runga I te ia ano tamariki. No atu e kua tautā rātou, kua tautā pakari rātou I te oronga anga I tō rātou marae roi. I te tautā anga kia peke I rātou I te re tai. No te ia pupu, no te ia tue anga ki te pupu pikeao. Inara, kua peke ki te ia pupu pikeao under 15 teams. 15 rugby league team e kua pike I rātou te re tai e kua era mai tā mātou ano tamariki I te re rua tāko ka inangaro e te tuku mai kia tātou e ko te tūranga o te o metua e pera katoa I rātou e mātakitaki nei e ākara nei I te atueanga mei te me e ua mako rai te tamariki e kua meitaki ua rātou e no te mea kua kite rātou e I tō rātou au tāraweke kua kite rai rātou e nāringa pa inara kua meitaki rātou I te akaiaanga o te ia tueanga kua peke I rātou I te rērua inara kua era mai te ia warunga kua kata kua āveri rātou tuatora no te mea kare o ke koutou e you know meitaki rawana are koutou ki te opara te pō te varenga ua nei rātou I te tuatua kua akamana ko te ia pupu boys e kare rātou e meitaki rawana wana wakamata rātou I te aue no te iam tūmamae e no tō rātou akamā no te mea kua tai atu te o metua te tokoroa e te ākara I a rātou inara oa maanga riri rai te o metua o te tokoroa no te mea are rātou inangaru e kia tupu te ia manamana tā ki runga I ta tātou ano tamariki no te mea e tamariki rai rātou are rātou I pakari atu I te kite o onu atu I te rāvenga kia kore rātou I aru I te ia o tuatua tā te o warunga e tuatua nei Inangaro hau I te akamarurui e tātou I te o metua. Ki te pārurui tā tātou ano tamariki. Pera katoa I te matakite I tō tātou o tuatua anga. Me te mea e ka puta teia I roto I te ngāko tō tātou ano tamariki. E nei āko tā tātou tamariki tamāroa tūke ake rātou I roto I te o tuanga. Me e tamaiti tamāroa tā au. Ki te rai koe te tūke. You know, me riri rai rātou inangaro rātou I moto. I taua tei mera e then o akai rai te rei te ata. Ko te rua ka no o rai te au tuatua ki roto I tō rātou upoko e tētai teme ka tā manamana tā I a rātou o tēia tā tātou e nangaroe kia kore e tupu ki tā tātou ano tamariki kia pāruru I a rātou te oronga nei au I teia manako kia tātou kātou tō te akaroko mai nei ki tā tātou programu e kia pāruru ia I tā tātou ano tamariki I roto I te au tuanga o te tārikarika tupoti are ko te raktu e poro reiki ua e pera katoa te tu e poro te kite poro te pākete poro e te au tu tārikarika no te mea pakarerai tātou I te aru aru I tā tātou ano e pera katoa I te pāruru I a rātou me a tomo rātou ki roto I te tai au tumatitenga o te tārikarika. Inara, inangaro au I te akameitake I te ngā coaches e pera katoa te o manetia e te o metua. Tei turuturu I tō rātou ano tamariki. Irina ki rai au I te ia mata iti ki mua ka tūke rai. Nei ka tūke ka tau tāpakari, tā tātou ano tamariki I roto I te ietuanga. Pera katoa, me ākara tātou ki te pupu o te reserves e te premier sharks grades, ko te ia ngā tukuro e kua reta ia kō rātou. I tō rātou tuianga ki ngongo taha, te ākara mamawa tūnei i roto ia au kote no te au tuianga openga i grand final anō te ia ngā pupu tamariki. So me te haru nei tātou i te au tārikarika a tā tātou anō tamariki, me te mea e irina ki rāiau a te ia manake e tūmai nei, te taira openga no te au tārikarika, e ka ere tātou ki roto i te tuatou o te orute. Me oke mai tātou a te kite nei tātou i te taituranga no tā tātou anō tamariki. Ko teia te toro o te manako e te o metua, mei te mea e, ko teia te epotoma openga no tā tātou anō tamariki, ina ngaro au i te kamaruri atua i tātou e, kia ere rai, kia ere putuputu tā tātou anō tamariki ki te api, i roto i teia ngā rā te ua tā mātou i tukorona kia rana e kia manuia.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Karongono o tu tatu i tēnei te onuti no te pā inoa.
1: Ka aere stato ki te inoa o Tongarewa, ka karongono stato i te onuti, noko nei mai to tatu taiake i a puna pano.
5: Kia ora ana tatu katoa, ka karongono mai nei to tatu rati o pimo nu, o au te e o toko to soa, mei te inoa Tongarewa. E aka iti iti atu nei ke koto i roto i te hawa te aiai. Orunga i tētai au nūti, no tongare wātu nei. Mea mua, i roto i te epetoma, i te pure toru, kua akaruke atu te waka paikea, ia te tautua, no te rewātu anga ki te enua maniike. I roto i te ia porawe i atu te wewe aroa, a te oire motu tapu te tautua, i roto i te arikiriki atu anga, i te rangatira, ko i oki ia pēia pātai, e pera katoa tōna wakatangata, tōna awaronga turuturu, e itu tāne e rua ngā wāine i runga i te waka paikea. O mataora tō rātou nono anga i runga i tō tātou tū te inua i Tongarewa nei, ni omoka nei, pera katoa te eretu anga ki te tautua. O mataora rātou, i roto i tie tuatau, o eretu rātou ki Maniiki, a te epe tomai re re tū mai nei, e kua neke atu rātou me Maniiki ki te inua raka. Ko te rua o te tō tātou nuti, ko i oki i te popongi waraire, ko rawe ia te akata puanga o te au machine me koreara equipment i roti te reo papa a, norunga i te tuanga o te akarakaraanga o te rewa. Nā, i roti i te ia kua tere tere mai i te tamaiti a tātou, ko i oke a manea maretapu, tamaiti te ana papa Alex, me rarotonga, anga ngana nā te Met Office, e pera katoa te tai tamaiti Filipino, ko te tamaiti e anga ngana aia nā te New Zealand Met Office. Waera mai rāua ke konei, e kua tamo mou i te iau equipment hou, e ko te iau equipment ka tauturu atu rātou i tā tātou automatic weather station, tamo mou ia ke konei te opati o te vodafone, ka riro tāua i reira i te akamitaki atu i te tūranga, o te karangata no te opa i rere ere me rere rere mai rātou nā runga ia tātou ka riro i reira te equipment o te tamomo ia i te oke atu i te ta i au sikinara ki te pirate i runga kia ki te rātou e a te tūranga o te rewa i raro ni e pera katoa no runga i te o tumurangi o runga ke ia tātou i Tongarewa ni nā i roto i reira i te reira kua honga honga i atu e no tūtū e pera katoa kua taviri atu i te ta iau video e ko tuku i hatu te reira ki rarotonga ki runga i tā tātou TV pēnei e ko ki te mai ana koutou i te reira i te pōvaraire te nārunga i te TV i rarotonga no runga i te i roto i reira i te tuatau ko a takapini i reira te au enua te manako i e ke tamomo i a te iau weather station te kariro i reira i te tauturu i te aronga akarakara revo e pera katoa te au pirate me reire nārunga i tō tātou pasire i te kuki aireni nei ka ki te rātou irere e ati tūranga o te rewa i mua ke rātou ka ere mai e ka tō mai e te pa irere ka pikapu ua te reira ki runga i tā rātou tūanga i runga i te pa irere ko te reira te o manako ere pera katoa te nūti no tātou no Tongarewa i roto i te epitoma i ere ia mai irina ki au e roto katoa i te epitoma i topake nei i ere mai o announce ia rā ka ravi ia i te iki anga maa o te kuka aere nene, the general election a te rātainga uru mārua o auku te pure toru te rerara o ravi ia te general election no te kūki airene katoto I te rerara. I roto I rerai te tuatau e airene ka update atu rai I te au noti meiko nei atu I roto I te au tuatau ta tātou ka aere. E I teia epitoma katoa rata I pure toru rata I o tiurai kua Akataka ia te reira rā e te mata o te arikitāne, ko ioki a papa Sir Tom Masters, e ko te rā te rā no te tāre tangata I te kūki airani nei. So ko te census o te kūki airani nei, ka ravi ia te reira I te rāta o tiurai I te ia epitome. So, o te rero tō tātou nūti, me tongarewa atu nei, me te kūki airene atu nei, te rā ua, me I āko ki a kōtou, te atua te aroa, no tātou
1: kātou. Haere, stātou ki te enua ko Araura, ka karagurungo stātou I te o nūti, noko nei mai tō tātou taiake I a teina kore, Riki.
2: Kia ora ana tātou kātou atua, e te aroa mahana ana o te atua, I roto I te ara, I roto I te tuatau, te aka I nei a Araura, rā vera te ara, e tāpati te ara I Araura nei. Tra ua, te nuati me Araura e nuatu nei, ka akanoa o tāku nuati ki runga I tā tātou api, ko iau ki te Araura College, Araura Primary, STA, e pera katoa te Vaitau Primary. E roto I te au e petoma I eri ia mai e te au api, ko rave atu mātou I te tai programu, te iawa I eto ona I mua ko te Rising Stars I roto I te reo papaha. Ko te etu anga o te Rising Stars me atato Cook Islands Sports Association mai I rarotonga te kōkopa metua. Ko te etare kareka te epaina ia mai e rātou ki runga I tātou enua ko iau kutu Rising Stars. Ko te etu anga ngā te tamariki api. Ko te tāre kareka mua I rave mātou e toru ia epito mai rawha atu e mātou I te etare kareka. Ko te Ripper, Tag Ripper. Mataora te etare kareka ko inangaro te tamariki ke ki te rātou e akapeana te etare kareka me kanga ia. I roto I rirei te toru wiki e ono epitoma o te tāre kareka I ka ravi I atu. Toru epitoma I topāki ne, ko ravi I airea ko te Ripper. E te me te touch rugby rai aia. Ko te tuangara o ki ka ko ai o ki te o tamariki I te ripine, me runga mai I te taita mai e apaiara I te pōru. Ko te tuanga I reira ko ravi I atu I roto pū I te au api. Tā te Araura College, ko rātou naki rai tā rātou tuanga. Ko te au primary schools, I runga I tō tātou inua, kua akarere rātou rere ki rātou rai. Ko te tuanga o te au mataiti, o te tamariki I te rawe atu I te tāre kareka, ko ia oki, me roto mai rātou I te year 3 to year 6. Me roto mai I te pupu toru ki te pupu ono. I roto I tātou api I tuata. E toru epitoma no te ripa, e toru epitoma no te mix netball. So, te e rira te e ravi e nei runga I tō tātou e nua I te tuatau e tā tātou tamariki api. Ko te rua o te tūanga, meroto mai rai tā tātou api e. Ko ravi I ata te tai presentation of drum set. E onga anga set pauteia tōkere. Meroto mai te pākau aroa I te tūanga o te putuputuanga koe iau ki ko te rito o taku peu tupuna. Te irarotonga te ia putuputuanga te ngā I akano o iae. Ko te rātou tūanga I rira te ia I te tauturu I tā tātou api. Te tai ua atu putuputuanga e ka inaoro rātou I te tai tauturu. I runga I te tua o tā tātou peu tupuna. Ko te ia I rira te au, ko te ia te putuputuanga ta au ka arawe ia. I rato I rira I te ia pākau aroa te orongo ia mai e te ia putuputuanga. Ko nāroto atu te rira I tō tātou culture officer. Ko ia oki I a John Pūrua. John Pūrua, nāna te ia tuanga ko ia oki te sports and culture officer o tō tātou inua I Araura nei. Ko nā roto atu I rira tia tuanga I rira iaia I te patipati anga I te tai tauturu me roto mai tia putuputu anga. E pērā katoa ko tauturu ia mai e te taiake e tā iri te paki I te tuanga o te tōkere ko 2 July I te tuanga o te pau e te pau mango. E pērā katoa I roto I te iau pākau tā tia putuputu anga I oronga mai. Ko oronga katoa mai rātou I te ukarere e a ukarere e rua kita nā te au api. I roto rau ki tia tuanga o tā tātou api STA ko ki te o tātou e a pira I tu teia. Kāre a rātou se pau, ko tū rau ki rātou I te ukarere e te kītā. I roto I rira I te iau pākau, katauturu te iau pākau I tātātou ānau, I te kite mamau atu, I te raveanga I tātātou au peutupuna, I roto I tātātou api. Pera katoa ka pati I atu rai te tai au mitua, ki ere mai ki api I tātātou au tamariki I te tua o te rutu. Ko tāku nua te openga I rira me roto mai tātātou api, ko ia oke, kua irina ki owe, kua katauana tātou I te matapuka, ti YouTube, e kua rave I atu na te tangi ka ara competition I rarotonga nā te au āpi I tēia. Ka tai rira tā tātou āpi I tuarua Araura College. Ka oki a ka ou ki tēia tā reareanga tā emoemoanga o te tangi kā ara. E irina ki au e kua ki te tātou e. Kua reta I mai rātou I tā rātou I emuatu I o atu ki roto I tēia tā reareanga. Ko ia oki te au tamariki me roto mai I te popo ia 11 to ia 13. I roto rā oki I tēia au tamariki I ere, e au tamariki tētai raroa ke rātou I te iamata I ko ia oki te ia 9, e ngā tamariki tētai me roto mai te ia 9, e pērā hatoa te ia 10. E kura ve māruiro I rātou I tā rātou tangika ara, ko awa ia oki te tuanga o rātou, ko ia oki ko te popo o te tauraka. So, ko tāku au nūti te ia miroto mai I tata tō api. Tra ua ko tāku nūti te ia, te irau ka mai aku iroto I tia tuatau. Irina ki au e, e te matahora mai ra koto e te o metua. E au tāia ke, tō tātou I te tangata kūki aira ne no no maira I Aotearoa. E rā katoa, takapuni ra vāki I tia ne iau, te kūki aira ne.
4: PMN Cook Islands.
6: Tōtua kitikite, nō tia e petama.
7: Tātou I te upuna, te wetatini tātou ki te marama aukute. Ma te hamaaranga I te matai te o tātou kaumani kuke hareni. Tore iri naki uhu e te hatea te amuma o mero kotou. Te upuna ngā reo I a kotou na tātou tāmataura te karabi e ki Otara Recreation Center. A te rāono paraparau o aukute I tiri rei petama o te reo Māori kuke hareni. Ere mai ke mataura tātou atrara, nari mai tākoto o tomariki. Te o mitua ere mai turuturu I e tākoto o tomariki. Mea o tera teia a ngā kauparau koe te ki te tā au tomariki me rawe mai tā tātou pio kuki aren. Iru mai te taua. Kare te e tārere e tā mataura tia no tātou. He rā te e te irinaki mātua e kariro no tātou e te o pūnanga tākota ki te ngā ota e te kairi tā tātou pio ki te o I te tangata I wō mai I e tātou. Te o no Pasifika e perakatu ki te kaumani e ke turuturu o me rea ratu I tātou I tō Rongo anga mai sa itu anga muni. Ea maro iro I tatato ahononga I tatato peo, tatato reo ki aeru atu te rei ki mua ki kore ngaro. Tatai ua atu te inangaro I te kipi mao mai I te iau puka ere tā papanga I amani I rote tomato puna I tauturi I tatato tamariki I pera kato I tatato o mito ere. A pai I tauturi a koto rote tokoto o ngutari te apipi I tatato tamariki I te api kato I ako mito I tatato reo kuka ere. Ai pera katoa te tai wātu te inanonon I te kimi marama mai no te rira. A pai I tauturi a kotoro te tokoto o ngutari. Tō tātou akitikite o te rira no te iaie e no te iaputama e tō tātou unanga reo kātoto I Aotearoa ne.
8: Ko te pātia pāruru immunization, kāre te ia I te manako o. E kāre katoa I te piu o I rutu I tō tātou matakeinanga e tō tātou o kūpūtangata. Me I mātakiteke mea no kutu I te tai ripene te atairunga I te matapuka a te pimonu. Kā ki te kutu I a tāne e tōna kūpūtangata I te o oraanga mai e te puapunga o teia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga I ria, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. So, tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru I e tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou I e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kemi marama panatu ki runga I te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu I te ripene teata penerea ka rauka mai te ta ea ui anga kemi marama.
9: E tatato tuatua kakite ate ia ritoru. Kua rawe ako oi atu te api I anga I tō tātou reo. Kia rato te inangaro I te tāmu I tō tātou reo ku ki airani. I te aia I ritoru, ora ono ki te ora itu te api. Te api I oki kare e tārere ia, e kare e muni tūtaki. Aira mai kia koto e te autaiake e inangaro I te kite I te akarongo e te tuatua I tō tātou reo ku ki airani. E mea pōpinga katoa kia kite tātou e te angol marima enua o tātou I te ku ki airani. Me katangi I arira e Cook Islands, te taipai au ke te karangwa ratu e Cook Island. ko te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, oi auki reo o te Kukiarani, te reo Papa'a, e te reo Puka Puka. E ono akatangi anga Kukiarani te katoa e 6 dialects. Ko te akatangi anga rarotonga te communication dialects. Kaere to tātou aka koronga e kia kōpae, Māori kia ariki me akaiti mai koe, te imo o Petereka. Me tara mai koe, ko te reira ia, me ara mai koe, kare koe I te kanga, ki te a te mānea I te reka I tō tātou reo. Amaru rei mai, aere mai, apoi mai te ānau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata, inara I e reitita mai koe ia koe, me ka taimai koe, ki te ia api ki a tātā ia tō oingo. Reitita mai koe ia koe a te ruirua, ke rawa te tuata o te tiama maunga, I te au pepa, ke tū te katoto, ke kore te tai e ngere. Aka maori rei mai, no te ane aka koroa mania, e uki te tātou e, te tiama maunga I tātou, no te tuata o te language wiki o te ia uku te.
8: Te anona ai nei koe I te oku I te tai are, pene e te ake to oru te oku putanga tāre, ka ina oru I te oku I te tai are, e o taka inga te tai ka anono ia I te aru, me ko te ia te mānako nako anga. E kupiroro wira katoa te tai te anga ia e te RIA, ko ia te Real Estate Authority, ko te settled.govt.nz, e au aka maramarama ere anga tōrunga I te ia kupiroro wira nei, no te tauturu ia koe, I te aga tete amamau ia koe, kia ravato o marama e mua ki koe ka okotue koe I te tai ngotuare. Ataro atu I te settled.govt.nz no te katoa anga o teo aka maramarama.
6: Tūtua, kitikite, nō tia e petoma.

0: Kia ora tātou katoa tuki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia ora ana kia tātou kā tōtoa, te Aotearoa nei, te kuki airani, takapini ake I te ene iao. Te tā tātou nusi, no te iaora, tātou ia e Moana David. Tau I anga ki te pānara huira, solar panel. Te te papauanga a te National Party, ka tauturu rātou I te ongusuare kia tau I ki te pānara huira, ma te akatapa mai I te moni I ni te reti, Kai au ki raro, me iki ako au ia tō rātou pupu. Ka o ronga te ngutuare māraro I muni tauturu I te kai au I ni te reti, ki raro ki te o ngutuare kia rauka I te o ngutuare I te aupara mai te tai pānara uira, pātiri e te au pākau akatāma ana are. Kua aka ki te mai te wā autara o te māraro I a Simeon Brown e, ka akatika katoa te National Party Kia tāmau te o ngutuare I tā rātou ua ora e pānara uira, kāre o ki rātou e manamanata I te akatikaanga a te o konitara. Te aremaki I taranaki. Kua akatū era I atu tētai are

E nei, te himene te tamatauri e tātou katoa toa e te itstanga te kuki arani te whore te itua atau e te runga huruma rima meneti pāti te whore hitu i tāma ki makaurau nei. Te hirina ki nei au e te noa māhanahana nei koutou me te akarongarongo mai nei koutou i nusereni nei i tā tātou porokarāmu i te iapō nei. E tū mai nei ki runga tā tātou programu e te itstanga te kūki airani. Ka komokoma atu au ki te etaia ki o tātou. Ko iu ki ko te etaia ki o tātou i te i te fora pāngauru minitsi pāti te fora hitu. Ko iu ki ko Matthew Duffus i Rarotonga no rungu oki i te te iamaki tā tātou i mātou ko i oki ko te Dengue Fever. So te akamata nei rātou i tā rātou campaign no te maki nei i te api i me kāre pāruru i tō tātou i stangata kūki airani kia kore rātou e tūia i te iamaki nei. So kā komokoma atu au ki āia no runga i te reira. So akarongorongo mai, stay tuned i te i stangata kūki airani e rima minuti toi pakakinai te whanga uru minuti pāti te whora hitu me kāre runga uru minuti e pakakinai a kākamata ia whorong te ia komokomanga ki te etai o tātou nei at 7:40 rongo uru miniti paka kina e te whorowaru. Now, e muri ake te reira e te itstanga te kōki arani te whorowaru ka karakunonga o te tātou te nūti ki roto i te reo Māori me o te reira ko te tuanga ia o te puringutuare me o te reira ka karakunonga o te tātou ki te etai o tātou ko iu ki ko Mrs. Tina Mataiti i te tuanga o te metua e ora nei tira tira tūei te tamariki. Te tai himene te tāmatore e tātou.

0: Kāre te programu Biometric Capability I Manuiana? Ka kimi te uiuianga? E te tuatua mou, no runga I te tūtika e te tūmeitaki o te angaanga, a MPIE. E pērā katoa te kimianga, me kua tāpū te awarunga rave angaanga, I tētai au akakiteanga, e kua arataki tāravake I te au minita. Kua karanga te arataki o te ACT Party, a David Seymour, e ka inangaro ia te au tangata angaanga, te kore I āki I te kore manuia o te porokaramu, e ki a kautunga ia no tā rātou I rave. Tātā anga kōrero no te pai āpi. Te manamana tānei, te opu āpi I o nutirini nei, e ka inangaro te kaumani I te o āpi, kia tāanganga I te o tātāanga pia pa āpi I kōrero, Prescripted Lessons. Ko akakite mai te pu āpi I ngā o Dean, o te pai āpi I tuatoru, o Otago, a Vivian Anderson, e kua tāanganga takere ana tētai au pai āpi, I te o pia pa āpi I kōrero, kia āpi I te tamariki, I te tatau, e te tātā. Kua karanga katoa mai a Anderson, e te ua te o atianga, e ka tāi I, ka taitaia, te o tamariki I te āpi I te o pia pa āpi I kōrero. Te akakite nei te mārua rua o te pai āpi, e kāre e inangaro ia te tāangaanga o te pia pa āpi I kōrero, e ka ano anu ia te o pu āpi, kia tāangaanga I tō rātou ua o raikite, I te raweanga I tā rātou angaanga. Manamana tā no te ora anga nio. Te kitena ia nei te tai au numero purapura I runga I te manamana tā o te ngao o te ora anga nio. E tupu viviki nei I runga I te ora anga pakipakitai o nutireni nei. Te akari katoa ia nei ye, e rua tai me ngao atu o te o māpū pakipakitai e ka pururu kātoa toa tō rātou nio. Mei te mea e, aka anga anga te kimi tauturu e pērā katoa e a kā moniroa te pīra ropa nio. Kāre te tau te Abdul Asis, te Pasifika nio, pō I tirere rawāna I te aka tauianga o te warunga ngangau pakipakitai e te tauturu kāre e rauka I a rātou. Kua tai mai tātou irira I te nūti openga o tā tātou nūti, ko ia no te tipoti. Kāre te pare tea tea tu e kōro re a Eli Just I papa no te akauianga o te kapu tārekareka o tēni iau no te tu e tārapi. Ka inangaro ia kia rauka I te nutirini I te autu I te tamaki atu I tā rātou kanga I te Belgium a te aia I aunga. Kia rauka I a rātou I te tikaanga kia kanga I roto I te raoni naka auti no te taimi mua e kia roa katoa tō rātou nuanga ki te pai toke rau o Marike. Tēnā e reira tō tātou nuti no te iaora, kia rāna e kia manuia.
1: Te kura, nuti I te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Island.

0: Kia ora anu, kia ora anu, kia ora anu, ho ke kutu e te iti tangata, mei te maati e kutu e te aroa atu ki te iti, mei take maata no te turuturu o e tatato program, pi mōnu kūki arani. I runga i te 531 PI, ta i anere e rua tōpatarua FM. I tēnei, te roto tato i te tuato o te puringutu are, te karawe e mei te tāwini o te tua Reverend Margaret Fortunga o te Pentecostal Mangere Bridge i Tamaki Makaurau ni.
1: Kia ora nā kou tātou katoatua i jaro au mātou te atu. Ko tai tātou i te atinga ni ki te tuatau o tō tātou puringutuare. Te e te reo te tātou asaramo ki tātou i te ia i ei nei. Saramo e tai anere e rima, i rawa tai e te rua. E ka meitaki ia i hova, e ka piki i tōna ingoa. E ka kite i tāna i rawe ki rutupu i te autangata. E imene ia ia, e imene ia ia i te saramo. E tūtua i te awanganga taka ki rawarai, nā nāra. Puri tātou ki te atua. Te atua mana, te atua kakā, te atua aro atu ki rawa. Te kamarane mātou i ākoe te atua. No te aumeta ki tā au i oronga mai, ke mātou i te tangata ne. No te tikanga i te atua, ke tū ki mua i tō waro aro. Thank you mātai te atua, no tā au tseke ngai a mātou. Me te pupungi i te aumai ki te iātanga ne. No tā au da tūtua, te kāwa ai ei te ia ai ei. Te pure atu nei mātou ki a koe te atua. Oronga mai te māra mai te kite. I te au mea takake, i rutu i tā au tūtua. Pupu mātou te ia mea kato tua ki rutu i te ngoto mātou atu ko Iesu. Amene. Tō tātou i rawa tā ku i rawa mai no tātou. I te ia ai ei. Te kāriro e a kamita ki anga nā tātou. I tō tātou atua. Te rito te rira i te puka koherata, i te penetanga rumarua, i rawa tai. Te karanga nei e te nāna ia ka mana koe te ianga i a koe, i tō oua ngāra. Ka reita e ki te rā kinora, e ka reita e ki te aumata iti, e karanga e koe ra e, ka re ra wōku e mataura anga. O tātou i kone i te tatauanga, i te tūtua tika nā te tua. Te mana kumata tāku i rawa mai no tātou, te karangani, ka hatai tika mai te rira. I rito i te reo papa a, it will surely come. Te ka mārui rui ni, to tātou i rawa i tātou i te iapō. Kia ka mana ko tātou, i te ianga i tātou. Anō te mea, ka hatai mai te rā kino, te rā tū mo te tenga, te rā taitai ia, te rā aue, te rā mii. Ka hatai tika mai te rira. No te mea me tai mai ki te re raura, e kare tātou i te pai a Iesu. Ka tupu o ki rire te aka apa i e tātou uorai. Me kā reira, ka aka apa tātou i tō tātou o taiake. E i te tai au tai me, ka ki i a tātou i te riri ki te atua. Ai te tātou me ia iona, te rā riri ngara iona ki te atua, ngā rua iona i tōro. Ai, e aka parana tātou. Ko te mea tūma te tenga te ia, me riri tātou, me kārera me tupu te tai tupuanga ki a tātou. Pinga tika e tō tātou manako, e te au tai ake, auraka e oranga e te tai ngāi iti, e te tiaporo. Ko tāta tiaporo anganga, ni aere mai eia, e te keia, e te tā, e te tākore tākiri. Kāreka tō tātou atua, ere mai aia i te oronga mai te ora. No o, no ko. Te te teme me ngaro tō tātou tai ake. E ui ui ana tātou ea. Ai, tanga aia mea. Ngaro uarai. Kare kite kite nā o ia mai. E, i, ere atoro ia. Me kā reira, tēnā te matapuka. Pene e, tiritu aia i te rā tūranga. I te pai opinga o tō tātou i rawa i te pō, e karangārai kārera wā koe mareka anga. Pēne i tiroto te rira tai ake i te rira tūranga. Kare tātou e ki, nā te komokomoro o tātou ki aia. Me e au māpū te ta e akarongorongo mai ni i tō tātou purengutu ari i te pō. I nangaro wā te akamāreiro i e tātou. Koe vai māpū taure karaka i tātou. Akamanako i tō tātou atua. Aka mana ko i te ianga i e tātou. I mua ke kata i e tātou, ki te tai o te ia ura, ki kore tātou e aka apa i e tātou. I mua ke kata katoa i koe kirunga i tō o ngā e moe anga i te ipo. orungai te tai tu atau no o e te tua. Ia koma koma kōrua. Karangara te masiri te pene iwa i rawa tainga uru. Ko te akamatanga o te pakarira. Ko te mataku ia ia Yehova. E te kite te au mea tapura. Ko te kite ia. Tēnā e tō tātou i rawa e te au manako. E ka maruru i e tātou. Tō tātou puringutuare i te iepō. E tau turu mai te tua i e tātou katoa toa. E te akarungo ngai tāna tō tō tika. Puri tātou ki te tua. A puri tātou katoa toa i te puri e te atu. Te nā ko anga e nā ko tātou ke pure. Tō mātou me tua i te aora. Ke tapu tō ingoa. Ke te amai tō pasileia. Ke ākonei e tō anuanua i te inua nei. Me i te i te ao katoana. O mai te kai e tau i a mātou i te ianira. E kakuri mai tā mātou au ara. Me ia mātou i a kakuri i tāte i ara i a mātou nei. Auraka e a karuke i a mātou i ke timuta i a mai. E a kaurara i a mātou i te kino. No ki te basleia. E te mana. E te kakā. E I a mātou i te kino. No ki te basleia. E te mana, e te kakā, e tu atau atu. Āmene. Te atua e. Aro amai e mātou i te tamariki ara te tangata nei. Kia ora o mātou vaidua i a koe. Āmene.

0: Kia ora ana tātou katoa i te aroa tupakao te atua i roto i te pōmonire. Kia ora ana, e tāku i te tangata kuki arani. Tātou e mataketake mai nei runga i tā tātou rātio pīmonu kuki arani. Te oronga tēnei tō kore o aroa, kia tātou kanto toiri na kia ngā, te eno o mitake mai roko tō e tō koto ngutuare, me kore ia koe arara ki te anga i roto i te iora nei, aere mate maru, kia tae koe mate mitake, i roto i te atianga nei. Tātou e no o maera, e akarakara maere nā runga i te matapuka o tā tātou programu o te pīmonu i roto i te pō, te oronga tine, mātou katoa, te oronga anganga o te piarātio, e pera katoa i runga i tā tātou programu i te atianga o te ikaranga iai, o te metua e ora nei. Tira tira tūwei te tamariki. Te oronga ka taka ki atu nei te tai aroa, ki te au taeke, ki te au metua, ki te au kōpū tangata. Te arawe mai a koe roto i te ia marama. E tākoto au reo akamaruiroi, reo aroa, no tā tātou porokorambu i roto i te ia au, mata iti te akatomu mai te atua i a tātou, no te apaimaanga i te tumutapura o te ia manako e metua e ora nei, tira tira tūa i te tamariki. Te pūmāna katoa nei au i te akameta ki atu i te au taiake. No tākoto au tauturu takake, tauturu takake roa. Me roto i tō koto o ngākau, me roto i tō koto o pute, me roto i tākoto o vairanga. Tei oronga mai, ma te tai o tō koto o ngākau i te tauturu mai i tō tātou putuputu anga o te pāmetua e putuputu nei roto i te au epitoma katotoa. Te tauturuanga, te tamatauranga, i tō tātou metua, e tai mai nei no tā tātou programu. Nō reira, te roko nei aku, reira i wātu te o taeke, e tai mai nei, e aere mai nei, e apai mai nei, tākoto tauturu, no tō tātou pāmetua. Nō reira, kare rau koe i aku i te kore, e te aku o ki atu, e te aku akamitakianga, ki aka kiki ua mai rā e te atua, i tō koto o vairanga, i roto i te o atianga ravarai. E runga rawhao te oronga atu ni o tō kureo, akapūmana. Ma ata ua atu tō tātou au tūmatetenga tātou e nāroto mai nei roto i te iau epitoma. Te tuatau mua o ki te tātou, ka re ma atana me te te tū, e tai e rua i te marama. I te tuatau te akaroa, tupu te akaroa, i roto i te tangi, te akarongoanga i te o tūmatetenga, e tupu nei ki a tātou, te o metua, te o māpū, te o tamariki, te o pepe, i roto i te o rā tātakitai, e tūmatetenga te tai, e a kāria mai nei, i runga i te matapuka. Nō reira, te oronga tū nei tō ko reo, a ka pūmāna, ki a tātou katoa e te kōpū tangata. Nā roa te apoi mai te tai reo iku iku, te tai reo a ka maruiroi, ke tātou i roto i te pō. O ātu au i noko nei ake, e te kore a kōpū tangata, o te ia metua waina no tātou ko ia māma tōkana kore mātai. Opu mai au te totua a te tai au tamariki, a ta ana tamaiti, te mou iae, te tākawe iae, te inangaro iae, te ia ka peripere iae, i runga i te roi maki o tōna māma ka moe atuai. A pai katoa mai au i te reo porokiroki, te reo iku iku, te kapua ia mai, te kainga ia, te mou mai, tānau are mokopuna, tānau ina. Te tuatua mai ma te tai o tō rātou ngākau i te aue, te inangaro o tō rātou māma i roto i tāna ia karuke mai, vai o mai, ki a rātou tamariki. Te e tau tuatua ni, no te metua e ora ni. A karongo atu au i te reo porokiroki, te ia ka kite te māma ki tāna anau, ki tāna au tamariki, ki tāna au ina. Au raka e a kangaro poina i te atua. Mou ia te atua ki roto i tō koto oranga. Mou i te atua ki roto i tō koto ngākau. Ko ia anake, te atua anake, te kāriro e te apaima i te mitaki, e te tākinga mitaki, no tātou kātoto. No re te aka mitaki nei o te atua, no te ia māma, e roto i te testimony pōroa a tāna o tamariki, o te autara putuputu o te ia māma, ko i oke, e vainea, vaine kimi i te atua, vaine akono i te atua, vaine inangaro i te atua, wa ine tāwini i te atua. Te maraka nei tō ngākau, e no atu o taka ki te e metua waine, o riro rā tāna reo porokiruki ki tāna anau, kia mou te atua i roto i tō rā tō rānga, e mea inangaro ia, e tāna au tamariki, kia ka metaki i te atua. I roto i te pō te apai mai ni au te tai karere. Pēnei ko akarungo ana tātou me i a tai. Kāre rā tātou i no ana i te aka tina mō te kai, te kimi mata tio te kai. Ea a te tumu manako i muri ake i te ia autara ko te karanga ia, ko te tākinukinu i tō tātou au metua. Tākinukinu i tō tātou au metua. Tē te autara a te tai tai ke kia. Te tai te miu, kāre ko te tamariki te tākinukinu nei te metua. O te metua te tākinukino nei te tamariki. Te akaro, te akaro. I nā rā, o ki te tātou e, kāre ko te outara te kai tīre. Pēnei rai, e kino te metua ki te tamariki tō rātou tupu mai a ngaina. Te akaro e tīre rōrang. Ai, ko ki te rā tātou, ko ki te anā. I tīre ra tū tākinukino te metua ki te tamariki. I nā rā, i roto i tia manako o tia poinaro, te aka tina mō ki rongo i tia outara o te takinukun. I tapo mai e te manako a tia tae ke, ko te metua rai te tai, e takinukino nei te tamariki, nō reira te tamariki, e uri nei ki rongo i tō rātou metua. Ai, kare rā a tia reira akara angai e maata i roto i te tū o tō tātou arang. Kākara ngā ui tōku oranga e pakari tōku ngā metua ki runga i aku i tōku tupu mā. Ko riro rā ti reira tū pakari. Ea, te pāpā, e taringa turi rā e kīne. Ko riro ti reira tū, te pāpā i te tamariki. I āpi i rā i a tātou i te tamariki. No te me tū tamariki. Ea, tū tamariki oke. Ke riro rā i te metua, i te ākono, i te tauturu, i te āpi, i te tamariki. I nā rā, i roto i te manako a tia taeke no te tū tākinukino o te o metua ki tā rātou tamariki. E maata katoa tiri rā o tū kino e tupu nei, ne? Te akaro, ea, tae maina te o tia o tara nā tātou e te akaro ki runga tiri rā tū. Me te aka pērā nei tō o metua i a koe. Te akaro, ki me te rādang, aka ki te tai taeke o ea a tia tupu nei ki a koe. Te riro katoa nei te iau tū tākinukun, te metua ki te tamariki, ea, i te akawe i te pirianga metua e te tamariki, me kāore ki roto i te kōpūtanga taine. E riro katoa nei rā oki, no ātu e o āpi i a tātou, i rena ki o roto i tō tātou i te tangata kukiaren. E no ātu e te pāpā nei tō tātou metua i tātou e te o tamariki, me tāku i aka ki te atu i muaken, e āpi. E a karangatiranga i a koe. I rena ke o e tō o pakari mai ang. Āna o tamariki koe. Ki te koe i te tū o tā o tamariki ki runga i a koe. Te taringa tur me i a koe rai. Me i a ku rai. I ne. Are o mana koe ka oki rai koe ka autara aka kino i tō o metu. No te mea ko ki te koe re tētai me. Tā tō metua i rawe ki a koe. E api anga tīrera ki a koe. Auraka koe ki a kapera. Ko āna o tamariki koe tērā. Ko ki te koe te atu, te nā reira nei koe i te api i tā ao tamariki. Ki roiro ti reira, e akara anga no tātou, i te api i a tātou i tērā, no tā tātou o tamariki, e no te uki, a pōpō. Tēnā ora nei rā, te aka no oi tōku manako ki runga i teia kimianga. E kimi kimianga teia, ki roto i tō tātou oranga, tō tō tātou o pāmetua, i roto i tērā. Te otara nei au, mamā kare nei au i tērā. Are moko puna tā. Ia, i tāku ana o tamariki, tāku api anga i rātou. Are tamariki tia rāe, tika tika ua tō rātou ora anga ine. Tere nei ki runga ki raro, ki runga ki raro. Tā tātou api, tā tātou pūre no rātou. Ai, ka ore te tamariki tia tātou no te pakari o te taringa tiri. Ra i atu i tō tātou, tā tātou i nā roto mai. I rena ke oe ka ariki kūtou i tōku mana. I nā rā, te apai mai nei au tia manako. I te aka ki te atu ke tātou i roto i te kime kime anga, ko rawe atu mātou te pāmetua o mangere nei i te tai workshop. Ko te iriiri anga kapua, ko te tuatua maata i konei no te tū takinukino ia nei o tō tātou o pāmetua. Ko apaina mai i te iriiri anga kapua no te manako i roto i te marama ia tiunu. Ko aka tina mō ia ki runga i te tumu manako o The Elder Abuse Awareness. Ia pai mai e mātou i te iriranga kapua, te rawe ia i te epitoma i te pākenei, e rua epitoma i te pākenei, no runga i te manako e no te takinukino i tō tātou o Metsua. E tako i tangata, te akaro. A tai te ka rawe ia, i roto i te putaputa o tō tātou pāmetua. I roto i a mātou, e anga uroa o Metsua, te piri mai ki roto i te iriranga kapua. Te o manako tā rātou i oro oro mai, te o manako tā rātou i tātā mai, te o manako tā rātou i a ka kite mai, ko riro tere. E pakianga ki a mātou rai, i te akarongoanga, i te ia o manako, te riro, e tautsuru i a mātou i roto i tirirara. Ko riro katoa te ia o manako, tāku i opu mai me roto mai i a rātou, i te apaihatu, i te akakitehanga, i te tipati mani, o te age concern, no runga i te o manako tō tātou pāmetua, e tā mātou i tutua, tā mātou, tā rātou i akakite mai, e tā rātou i akārima. E no te reira, ina ngaro uhao te akakite atu i teta i o manako, e ā mātou i ang i tutua ai i roto i tirirara. Te manako o te elder awareness, abuse awareness day o te marama, ko aka tēnā mō ia ki runga i tia tumo mana koe, a ka ngāti te pāruru e te tauturu. Respect, protect, e te empower e tō tātou o pāmetua. Ko te tumo mana ko te ia, o te ia mata iti no runga i te ia tauturu ki tō tātou o metua e takinukino i nei. Ina ngaro wā te apai mai ke tātou i rito i te pō. Tētahi au tuatua, te akakite mai rātou, e ka manako anga, e tauturu anga, e te ia tumu manako, te uri uri ia, i roto i tirera, tirera rā. Tērā te ui anga mua. E haa te manako mua, me tae mai ki a koe, me kite koe, me ka ore, me a ka rongo koe, e te ia tū, me ka are tuatua e, tā kino kino, i tō tātou o pāmetu. I wanga ora pa tēne, o te o tangata te tuatua mai e riri. E riri te pākau mua, te manako mua i tai mai kia rātou. E a kāro e te pākau mua i tai mai kia rātou. Te maata anga rā, e riri. Ko riri rātou e, no te ua nei e, no te kite i atu nei e, te tupu nei, te tū tākinukino i tō tātou o pāmetua i roto nei i a Aotearoa. E rina ki katoa au e, i tēnei au kātoto. Pakari te kino o te takinukino i tō tātou pāmetua i Aotearoa nei, kāre rā e ripoti ia. Tātou i te iti tangata Pasifika, tātou e taku iti tangata Kukiharani, kāre o ki tātou e akakite ana. Te akaroa i tō tātou o metua. Kāre o ki e ripoti ana, kāre re akakite ia maangai, e ia te kai, te au tangata e takinukino i nei, tō tātou o pāmetua te kai. I roto i tia rā, e rua rā e pase nei, ko te iti tangata Pasifika. Ea, te tāre o te numero kuki areni, wātata i te kaore, i te o ripoti, e aka ki te i ana, ki te o akawā, ki te aronga kimi tauturu, no tō tātou o pāmetua. Tāre e mātāna, te akaro. E roto i te rua o te uianga, te aka ki te ui i atuke rātou, i roto i tirirara. Te karanga nei te rua o te ui angai. E a tā au i kite, no runga i te tū tākinukino ki a koe me tū apakare. E a tā au i kite, te tākinukino no te kopapa, te mea mua tire, te tākinukino te kopapa, te a kauri kire kire. E a, kua arai ere i tō rātou kaki, kua arai tō rātou mata, te kore aere ki te ngā etangata, te kore o kia ki te iatu, te iatu tākinukino i runga i tō rātou kopapa. Ea, te mata, te kopapa, me ka oreara, ko tai mai te tai au excuse, a e mea topakira, kāre, e mea opara ia, mea tūraki ia, mea paia ia, mea moto ia, te iatu tākinukino ki te kopapa o tō tātou o metuapakare. Te tatau nei au, te kiriti nei au te iau ripoti, i runga i te iau ainga peapa te tātā mai tō tātou o metua, marere toko roimata, i te kite anga, i te iau manako, tā rātou i aka kite kite mai. No te mea, te ia rae te tū o te tū tākinukino ki te kopapa i nea. Tā tātou e kite nei. Te rua, te aka paru paru o te ngākau. Emotional abuse. E a me te atu tū o te emotional abuse. Ah, te maromaro ai ne. Te maromaro a kare inangaro i te kaimang, kare inangaro i te taitauturu, kare inangaro i te tuatua mai, kare inangaro i te ere ki te pure, kare inangaro i te ere ki te taingai. E ara, e mataku o ki ne. Mataku. E ka, ki te ia mai, mataku i te ere ki te toa, mataku i te ere ki te taingai e tangata. E a pai mana tire rei tea, e te ngākau taitai a kia rātou. Nō reira, te e te tai o mana te aka ki te mai tō tātou o Pāmetua. Te toru o te uian, me te tākinukino ia nei koe, ka aka pē a koe i te kimianga i te tauturu. Ka aka pē a koe i te kimianga i te tauturu. Te mātanga o te upauang. Ka aka pē e, ka aka pē e. Ea, kare inangaro i te kimi i te tauturu. Ngō te mataku e a te kātupu ke rātō. Me ki te i ake te tamariki, me ki te i ake te tangata, i te tangata nāna e tākinukino nei e, e kua te kimine e te tai rāwanga, i te tai tauturu nōna. I te a katoia mai e, te mātanga o te tangata e tākinukino nei tō tātō Pāmetua, o tātō rāe ko te tamariki, ko tātō rāe te ungutuare e noo nei tō tātō o metua, ko tātō rai te ia e tākinukino nei i tō tātō o metua. Ina. Me te akara nei koe i tō o metua e no o nei rato i tō o ngutuare. Please e te o tamari ke tō kua o tai. Akara ke rātou. Me te ato rātou tū. Me kare tūtua maina ki a koe. Ko te tai a kairo tire. Pēnei e te no o mataku nei tō o metua. Me kare kai mangan. Pēnei te no o mataku nei tō o metua. Yeah. Pēnei. Please. Au tatara ki tō tātou me. Kāra koe spend time nana ki tō o metua. Te akaro. Ine. There is a division. Me kāore e veanga te tairo tupu i a koe e tō o metua. Me kāra koe atorona. Me kāra koe ringana. Yeah. Me kāra koe tukumunia na nana. Me kāra koe orongana. Please. Ne. Patianga te ia ke tātou e tō koe tai. Tō tātou o metua. Auraka e tāwe i a rātou. Tō tātou o mito, auraka, e autara jiji atu kia rātou. Te tai tumu mana ko te ia, te tōtua mātou, i roto i tā mātou, i ririanga kāpua. Nō runga i tā au tū autara. Tā au ua autara. Te tai aronga au, me autara ki tō rātou au taiaki. Māru e te raka e te vene. Me autara rā ki tō rātou me tua, aparonga tu koe te variri mai atu. Akarunga tu koe, te tu i mai ara. Akarunga tu koe, te waa i atura e ata au i nga. Ko te au tūtua tia e tai mai nei roto e teo iriranga kāpua nā mātou. E aka ki te mai nei tō tātou o Pāmetua, i te au tū takinukino e tupu nei me kāre e kite nei rātou i roto i tō rātou wanamu. E ha te rāvanga, e ha te rāvanga. E awe i roto i tō tātou oraanga i tērā. Ki te tātou i te oraanga i te ipukarea. Kāre o tātou ngā e o te e apai tō tātou metua ke ahono i a rātou ne. E no tire ni neo ka karanga i a tire rā o ngutu are ea. E rest home. Ea. Te apai nei i a rātou ki roto te rest home. Nā te i a ronga e tutaki e nei rātou. Te i a o ne ti tō te roto i te a o ngutu are. E ahono i tō tātou metua. Kare o karanga atu nei, kare ti e te mea mitake. Te a koe rai, i roto i tō o waraanga, i tā au ki te koe tō o metua, i te au rāwanga, tūkawi i akapera e tātou i te apai tō tātō o metua. Kare rau ka i haku i te akapa atu, i tā au. Pa tuko te ta i o mana ko te tōtua i a mai, i roto i te iriranga kāpua nā mātou, e kare rātou i nāru, te karanga mai nei te au tō tātō pā metua, Kare mātou ina haro te ahirikiroto i te rest home. E nā me kare atu e rāwenga ki atu. I tō rātou tamariki kia noo ki roto i te tai ora anga meta ki no rātou. E ngari ake rātou i te ahirikiroto i te rest home. I reira pā e ākono meta ki i a rātou. Te akaro a rā, te tai pai, waka ki te mai e ngari ake au kia mate. Pururu toko roi mate, e tātā nei au, e kiriti nei au, e te i au auta. Te tōtua ia mai, te tātā ia mai, e tō tātou au Pāmetua, ki runga i tā rātou huianga te iau pēr pai te tō i ātu ke rātou. Te autara te, engari a ke o ke mate. Engari a ke o ke ere kira tō te rest home, kia meitaki te ora o tōku, o tāku anau, e tāku are mokopuna. Ai, ka reo e te karanga atu nei e aura ka tātou e a ka pera. Nā aura, koe rai tiki te tō o metua, e tātou o metua kai nā. Te aka kite atu nei rāo, e te rīpoti te taimai, i roto e te iririanga kāpua, me tō tātou o pā metua. Te akaro, ine, te akaro ai tō tātou o metua. I roto e tā mātou uianga open. Te karanga nei te uianga. E a tāo, ka inangaro e te akakite, ki te ta e wātu tangata, e rawe nei e te ia tū tākinukin. Me kore ara, e a tāo ka inangaro e te akakite ki tā au tamariki. Ki tā au tamariki, tāo are mokupuna pēnei e, tēnō nei koe ki tā au tamariki, ki tā are mokupuna e, te ki tēnei koe te tū tākinukin o ki runga i a koe. E a tāo ka inangaro e te tōtō ke rātu. Te e te mātanga o te tōtō i tā ia mai. I aka ki te ia mai. It's all right. It's okay. I still love you. Te akaro. Ine. No atu e te nā roto nei tō tātou o mitua. E te ia o tākinukinoanga. Te a te otara o kangai roto e tō rātou manako. No atu e te sawha nei rātou. E te ia tū tākinukino. Ko tō rātou ngākau e tō rātou inangaro i hakoe. E mutu kore o atu. Ko te au paupauanga te a tō tātou o mitua. Te a ka kite ki te mai. Ei, roto i te iriranga kāpua. Kia ki te mai tātou he tapu i te tangatai. No atu, e a te tū tākinukun. Tā tātou kārawe ki runga tō tātou o mitua. They still love. I roto i te tai manakua a te tai pāpai tūtua mai. Te tai au tamariki. E ko manako e, na ka ore te o mokupuna, na ka ore te o ina. Ko manako e, a, ka reo e inangaro ako atuna i a rātou. Ka reo e ke ako atuna i a rātou. Te tāku i aka ki te atua ki te papa. Tēnō o kāpiti nei koto, kāre. Nā aere ere aturo i te i a rātou nā au. Kāre ngā te tamariki ere mai i a aturo i ai. Nā au me tua e ere aturo i a koe. Te rira o ki nā nā. Nō atu tōku āpiki peke maki. Nō atu tōku āpiki peke tōku kōpapa. Te irinaki anga o te tamariki. Nā tāua rai me tua e ere aturo i a rātou. E anga i atu i a rātou. E rawe atu i a rātou. Te akape e mai nei tātou. Me ko te e te tū wairua o te o tamariki i te rā, te akaro. Tarangae e koto i te pene ruanga uru irawa warue. Ea ka ngāti te atu i tō metu, tāne tō metu o wain. Ki a ka roa i e tō upu ki rā i te au nei tātou atuara tai o hawai o runga mai nō. Me kāle tātou e aku nō nea ka piripiri ana i tō tātou o metu. Te akaro. Ea, iri na ki au e. Kāre te e te tauma. Me kāre tātou e rawe ana i te. Ka utipoto i e tō tātou oranga i roto i te e nei au. No te mea ko kokau mai te atua, ka a eia ke tātou, ka oronga mai e te a ora, te a oroanga ora no tātou. No te tamariki e akonu, e inangaro i tō tātou o metua. No reira me te mana kua ka perara koe, ko koe tamariki e, nā te metua koe e atoro atu, nā te metua koe e akonu atu, nā te metua koe e ngaki atu, i tō rātou pakari angai, nā au tamariki e atoro mai tō o metua. Nā au tamariki e kawe mai te māng. Nā au tamariki e kawe mai te moni. Nā au tamariki e aka kakau e aka mōme e ākono. E tā e wā tuki tō rātou ka. Ine, irina ke au e aka metaki anga taka ke tā te tua i tātou e te au tamariki ka nei au i rito i te pō i te apai mai te ia karere. E aka maruiru i rai ia. A ka maruira i a tātou i roto i te e tuatau. Kāra koe ringi a te to o metua, ringi i. Te tai au tamariki, nā te tai mamae. Te iri na ki anga, e nā tātou rai tātou e ahono i a tātou. A, te mitaki o ara te ahono rai e tātou. A e rea ahono i tō tātou o metua. Nā te manu ba. Te e te autarai toko mai. A, te riro nei, Nā te tai au tamariki ki atu. Hare nānei anau e ākono mai nei. Ia. Nā te tai au tamariki ki atu. Kāre me roto i tōna kopu i te anau mā. Mā kāre kāre i te toto no tōna toto iwi no tōna iwi. E ina ngaro mai nei i tō tātou o metua no rato. E te ki te katoa nei au te. E roto ai tōko metua tāne, tōko metua waini. E iwa rāo tamariki anau mai roto i tō rāo kopu. E ane rea tu tū mā rāo tamariki te anau mai me roto i tō rāo lākau. E te ki te nea o te aro ai te takinga meta ki atire rāo tamariki. Kare nā rāo i anau. O ki te rā rātou i te tū aro ai te takinga meta ki o tōku ngā metua. Kā ria ka ngaropoina. Kua uri mai, kua anga mai, kua aroa mai. Nō reira me te aka pērā ne, koe i te taia tua o metua e, kari nā, kari anō mai a koe, o kite rā koe tō rātou tū, me taki ki runga i a koe, au raka e ka ngaropoina, i tā rātou i rawe noo. Nō te mea kua, kua utu utu i a mau koe, i roto i te oraanga, ako noa tū. Ea, i te kite, i te o tangata, te aka maara, i te o tangata, te ako no mai a tātou. Nō reira e tako i te tangata i roto i te pō, te apai mai nei au te ari pō te ke tātou, kia ki te tātou, i te autara a tō tātou metua, e aha ki te mai nei, ke tātou i roto i te o pō, te o epetoma. E te rekaraka katoa nei au i roto i te iririanga kapua, e te tai ua atu metua, e nā roto nei te ia tū, e inangaroa nāo, kia aha ki te mai, kia ki te o, e aha ki te ua nāo kia rātou. Nō atu e, hare nā rātou i anau mai au. E reka nā, e re mataora nā rātou, me o ta rātou ke rātou e, Mama, I love you. Papa, I love you. No te a, me re mau ke koutou ke Mrs. Mataiti te o potoro, nā ko koutou e akon. That's why, roto e tia ngā erare, I take it as a calling, as a ministry ki te atua. I te akono i tō tātou pamitu, e ere mai nei ki tō tātou putuputua. No re re, me kaina aroko i te tai ngā erare, not about the money, yeah, but about the service. No te mea no tāo i ki te koe tāo i tā mō mai koe ki tō o metua. Te ngā ane te ngutu tup, every Wednesday, i roto i tō tātou ngutu are, the Metro Theatre Hall, 362 Massey Road, Mangere East, i re mai. Pai mai i tā au tautu ki tō tātou o pā metua. Te aro aka tō atu nei au, e te o metua, e te o taiaki, i re mai nei, no te wāl wāl wese rawa mai, tahe rawa mai ki Māngere nei, no te tomo mai ki roto i tō tātou putu, no te mataora tā rātou ki te mai nei, e akarongo mai nei, no reira, ko aere mai, ko tai mai, ko ina aro i te tomo mai, no atu te mamao te ara i te aere mai anga, ko ina aro i te piri mai, no te ia, au tā mataora, e ārai o koutou ara ki konei a Mrs. Mataits. E mai. Atu oro i a koe te mutu tupu. Iu i a koe ki te kapu ti e te lunch atu i te tua. Ei, a koe si tō tātou putu putu anga i te o potor. E, kare misi ana, te akai tai tai ua wai ne. Ai, te tau tānea Mrs. Mataiti, te rave te tai exercise nā tātou maria ki te string band i music. I te akatangi mai, e a kaitaita anga ua ua nā tātou, e mua ke koutou ka oke ki te mutuare. Anga, te roka katoa nei aku i te orongat, i te okoreo happy birthday, i tō tātou o me mai roto i tia maramai a tionu. Happy birthday, kia koe mama Sarah Andrew, mama Tiare Nori, Kaniani, e pera katoa, mama Matauia Masters, happy birthday ki koto e te ia metu waine i roto e te ia marama i a tiun. O ki vove o ki koto ki te kainga. Kare re tato koto i piri mai i te kainga i tā koto birthday cake i te ia ruitoru i to pāke nei. Anyway, happy birthday ki a mataora to koto toenga o te epitoma. Tato e te o mema e a ngaropoina ki te ia koto a te ia ruitoru. E te arongo o ka ina aro e te piri mai. Te ara, o tai e tātou ki te itungo o mata i tangata. I roto e tō tātou putu putu. A reo e koko e, tai ki te opanga matai. Wa ane re tātou. Kia ka meita ki mai te atoi e tātou. E a kauti tō tātou programu. Para mai koutou i te ripine, te imahanga tōtua me roto mai i te iriria ngā kapua te rawe i atu i te iru i toru i tōpākene e te o manako te tōtua mai i te ao metua kia tātou nō runga i te whakoko ua ngai tō tātou tumu manako o te marama nō runga i te Elder Abuse Awareness Week. Ia ngā rupuina tō tātou theme a ka ngāti te haruru, tauturu, e tō tātou pāmetua. Ko te ko Mrs. Mataiti, o te tuanga programu o te metua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Kia ora ana, te atua te aroa.
1: Te ritoru kua rawe ako o iatu te API anga i tō tātou reo. Kia rātou te inangaro i te tāmu i tō tātou reo. ko ki airani e te aia iru I toru e ora ono ki te ora itu te ia api te ia api o ki kare e tarere ia e kare e muni tutaki aira mai kia koto e te au taiake e inangaro I te kite I te karongo e te tuatua I te tātou reo ko ki airani e mea pōpenga katoa kia ki te tātou e te angol marima enua o tātou I te ko ki airani me a katangi ia rira e Cook Islands te taipai au ki te karangaratu e Cook Island o te tikan Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te kukiarani, te reo papa'a, e te reo pukapuka. E ono akatangi anga, kukiarani te katoa tonga, e six dialects. Ko te akatangi anga, rarotonga te communication dialects. Kaere to tātou aka koronga e kia kōpai, maari kia ariki me akai

0: koe me ka tai mai koe ki te ia api ki a tata ia tō oingo. Re te te mai koe a koe a te ruirua, ke rawa te tuatau te te amamonga I te au pepa ke tū te katoto. Ke kore te tai e ngere. Aka maori rui mai, no te ane a ka koroa mania. E ui te tatu e, te amamonga I tatu no te tuatau o te language wiki o te ia aukute.
1: Tatu e te upuna, te wete tini tatu ki te marama aukute. O te hamaaranga e te mataite o tatu o kaumani kuki hareni. Nuri ili na ki ue te hatea te amamonga o mero kotou. Te upuna ngā reo I a kotou na tatu tamataro te karabi e ki o tara recreation center. A te raono paraparau o aukute I tiri reputama o te reo maori kuki hareni. Ere mai ki a mataro tatu a tara ra. Nari mai tākoto o tomariki. Te o mitua ere mai turuturu I e tākoto o tomariki. Mea. O te rā teia, a ngā kauparau koe te ki te tā au tumariki me rawe mai tā tātou pio kuki arin, I runga te taua. Kā re te tārere e tāmatara tēnō tātou, te rā te te irinaki mātua e kariro no tātou e te o pūnanga tākota I te ngā e te kairi tā tātou pio ki te o I te tangata I wō mai I tātou, te o ino Pasifika, e perakatu ki te kaumani, e ke turuturu o mai rea rātou I tātou, I te oronga anga mai I tuanga muni, e a maro I roi tā tātou ahononga tā tātou pio, tā tātou reo ki aeru atu. Te rei ki mua ki kore ngaro. Tatai ua atu te inangaro, I te kipi mōmai I te iau puka ere tā papanga I. Amani I rote tomato puna e tauturi I tu tātou tamariki e pera katoa tu tātou omitro ere. A pai I tauturi a koto rote tokoto ngutari, te apipi I tākoto tamariki e te api katoa I a koe mito I tu tātou reo kuka ere. E pera katoa te tai ua atu te inanonon I te kipi marama mai no te rira. A pai I tauturi a koto rote tokoto ngutari. Tō tātou akitikite o te rira no te iaie e no te eputoma e tō tātou punanga reo katoto I Aotearoa ne.
2: Tōtua akitikite no te iaie eputoma.

0: Tutu kitikite no tia epitoma.
1: E to tato to to kakite ate ye ritoru ko arabe ko oyatu te api anga e to tato reo ki arato te inangaro e te tamu e to tato reo ko ki airani e te aia e ritoru e oraono ki te ora itu te api te api o ki kare e tarere ia e kare e muni tutaki airamai pia koto e te autaiake e inangaro e te kite e te akarongo e te tuatua e to tato reo ko ki airani e mea pōpinga katoa kia ki te tato e te angol marima enua o tato e te ko ki airani me katangi ia rira e Cook Islands e taipaio ke te karangaratu e Cook Island o te tikanga Cook Islands e toru o tātou reo o e oki reo o te Cook Islands te reo papa'a e te reo puka puka e ono akatangi anga Cook Islands te kato tono e 6 dialect ko te akatangi anga rarotonga te communication dialect kaere to tātou aka koronga e kia kōpae maari kia ariki me akaiti mai koe te imo o petereka me tara mai koe ko te reira ia me ara mai koe kare koe I te kanga ki te a te manea e te reka I tō tātou reo amaru rei mai aere mai apoi mai te anau ora ono ki te ora itu e ta irai ora me taki maata no toko tō tuata inara I e reitita mai koe ia koe me ka tai mai koe ki te ia api ki a tātā ia tō oingo reitita mai koe ia koe a te ruirua ke rawa te tuata o te amamonga I te au pepa ke tū tātou tō ia kore te tai e ngere aka maori rei mai no te ane aka koroa mania e ui te tātou e te amamonga I tātou no te tuatau o te language week I te ia oku te
2: ko te pātia pāruru immunization kare te ia I te manako o e kare katoa I te piu o I rutu I tō tātou matakeinanga e tō tātou o kupu tangata me I mātakiteke mea nuku tū I te ta I ripene te atairunga I te matapuka a te pimonu ka kite kutu I a tāne e tōna kupu tangata I te o oraanga mai e te puapunga o te ia pākau e pātia pāruru ko tā rāua pūtiki oki, kare tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga I rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te wari wari ara tāu. Tō tuatau e pakari mai e tāu. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru I a tāu. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou I a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kemi marama panatu ke runga I te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātaki taki atu I te ripene te ata penerea ka rauka mai te ta ea ui anga kemi marama.
0: Tūtua kitikite no tia epitoma.

0: Kia ora nā ko o tātou katoa e te itinata I tēnā ai tuatau. Ko tai tātou ki te tuanga o penga o tō tātou programu o te karangaranga I tēpō. Ko te kui oki ko te tuanga o te tukuanga aroa. Nō reira e te itinata me e aroa tā au me kore araka I nangaro koe I te tukuatu I te tai I reo kia ora ana ki tō o taiake. Ringi mai a māo assassination me kore ara tā nunui mai a māo ki runga I tā tātou telephone. Kāre paru ānere, kāre ni matoru tai, kia tuku atu māua I tō ora, me kā ore are kia karanga māua ki tō o taeke, kia orana no o, no kone atu I a koe I tēnā ai pō. Ina e te itinata o kere, te akamata nei tātou I tēnā ai te mitakai.
1: PMN Cook Islands.

0: Kia ora tātou katoa tuku te aromato te tui, te mai ata e te iti tangata turou ki te tuonga programu na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aromato te tua. Pimonu kuki arani, te reo o te iti tangata kuki arani, te QR code ki te pasere o te tua.
1: Kia ora tātou katoa tua i te aromato te tua, i te ia turua e pūmoni te, turou kia koutou, e karongorongo mai nei i tā tātou programu, te mātou i e tātou i te au pōmoni te katoatoa i te tūrua e pō, o te karangai e ko te QR code ki te bus leio o te tua, i runga i tā tātou rātio pimono. E nā kone te saramo, ki ākarau i tō aurangi te anganga ato mai kaori mana, te maramai te au e tūta au i angara, i a ātu tangata nei i manako mai e koe iaia. E tātou tangata nei tamaiti i ākono mai e koe iaia. Ka puri tātou ki te atua, te kamitake nei mātou i āko e te atua, uki te mātou i tō aroa ua, i tāpuki ki runga o ia mātou, tō ki ako otu nei mātou ki mua i tō aroa i te iātenga, i te pupu atu e te atua, i te iatuanga, te iaporokaramu, tā mātou i mātou i te au mōri te katoatua ki mua i āko e. Te au mea tā mātou ka komakoma i te iepo o meruto mai tā au tūtua tika. Tika i tō o vairua taku e te tua, tūra mai tō mātua o ngākau. Ke marama mātou i te aitanga i te o onuanga i tā au tūtua tika. Waka ki te mai tā au tūtua, me ngere mātou i te kite, ke pati mātou ki a koe. Nuri rei te tua, te kāpiki nei mātou i a koe te iatanga no mai kiruto pū i tā mātou. Anganga i te iepo, me te au atu ki te kautanga i te tua. Thank you mātā, no te marama e te kite tā au i oronga mai kia mātou kia tānganga mātou i te rira e pūpinga no tō mātou oranga. I roto ia Jesu mātou i pure tuai a tuatua tātou katoatoa. Amene. Tō tātou pene tātou no te tianga ka kitena te rira ki roto i te saramo limangauru mātai i rawatai ki te opanga. Saramo limangauru mātai me te i rawatai e tau atu ki te irawa o penga. Kare tātou ka karungurungo i te te au imene, me oku mai tātou ka tatau atu au tō tātou pene tatau no te ia pō mōni tēne. Te QR code i runga i te pimonu kūki airani. Te reo te iti tangata kūki airani.

0: tira o kou ki tātou katoa. E karangurungu mai nei tātou programu. Te QR code ki te bas lei o te atua. E runga e tātou rātio pimono. Tō tātou pene tātou. I te iepō. Te iruta te rira i te saramore mangoro mātai. Te karanga ne. E aro a mai koe i aku e te atua e. I tō oura tākinga metaki. No te maatau tō oura aroa. E tāparapara koe i tāku nei au ara. E orei tākiri mai koe i aku i tōku nei kino. E tāma mai i aku i tāku nei ara. Te āki nei o ki au i tāku nei ara. E te wai ua nei rai tōku kino i mua i aku. I mua i tō aroaro, tō ua nakera i ara i au nei. E i mua i tō mata i rawe i au i te nei kino. Kia tika tā au me tuatua koe. Ke apakore tā au mea kawā koe. Inā, i ānau mai au ma te ara. E i toi au e toku mtua waine ma te kino. Inā, ko te tuatua mou no roto ora, tā au e inangaro. E aka ki te mai koe i aku i te pakari, i te ngā i ngaro ora. E tā mā mai koe i aku i te isapa, e reira au e mai. E ora i koe i aku e mātā e tōku teatea i tō te kiona. E aka ki te mai koe ki aku i te nawenawe e te rekareka ki a mareka te au iwi i a ati ia e koera. E una kia atu koe i tō mata i tāku ni au ara. E tāparapara i tōku ni au kino rawarai. E angana koe i te ngākau mā i roto i aku nei e taku atua. E a kau ana koe i te vairua tika te kai i roto i aku nei. Auraka koe e tuaru i aku i mua i tō aroaro nei. Auraka o ki e rawe ki atu i tō vairua tapu i aku nei. E a kau ki mai ki aku i te reka reka o te ora nā aura. E ki e tauturu i a mai au e te ngākau o rongara. E reira au e a ka kite e ki te aronga tātipake i tō ou. Au arata. E a ka ariu ia mai te rabe arara ki a koe. Ki au rau ia koe i te ara totora. E te atua e, te atua e ora e au nei. E nā tōku waa e imene nui i tā aura tuatua tika. E bebete ana koe e te atu i tōku waa. E nā tōku waa e a ka papa i a koe. Ka reo ki te atinga tā au i anu anu. Nā ringa ko te reira. Kua oronga ia ia e au. Kareo ki koe e taurikareka i te atinga karakara atio. Ko te ate tua atinga rā. Ko te ngākau paruparu ia. Ko te ngākau paruparu e te au eira. Kareo ua te atua e a kawawa i te reira. E i tākinga meitaki tō o Iesiona. I te aro ano oura. E patu o ki koe i te au patu i Yerusalema nei, e reira e marekai i te atinga tuatua tika, e te atinga karakara ati o katoa toara. E reira te au puakatoro, e apai ia e kirunga i tā aura tarau. O tātou i konei ni te tauanga re tuatua tika nā te atua. Ka re tu tātou kākarongorongo i te tai au imenea ka o, te kākatangitangi ia mai, e tamo taura ia tātou. E mio ke mai tātou i rira, ko tomo tātou ki rito i tāna tuatua, i te ākarakara i te au manako noroto mai, i tō tātou tuanga i te iepō.
1: QR code, i runga i te pimonu kuki airani, te reo te iti tangata kuki airani.

0: our code, I don't get a pimonu, cookie irony. The real the it's done at the cookie irony.
1: Welcome back, Edadato. Programu, the QR code, get the bus lay your tattoo. I don't get a dato ratio, pimonu, the po. Thank you, Notel Imine. Agatang Yamai, Agarumurumuna tato, Tamatora yetato. To go in the kingai, go papatato. Notel Managota tato ga Agarumurumotu. Me to my de tutu na tetua. To tatu manakumata takui, itima no tatu itipu. Ano no iti akapiri to tatu nga tutua. Me to tatu puringutuare ki to tatu penitatau iti atsengane. O te manakumata o to tatu puringutuare te karangara ka tae tikamai. It will surely come. To tato mana ko mata ilia I te ia tiangani. Te karangani, kua tae tika mai. Me akara tato te oranga o tavita, e tamaiti iki ia aia e te tua. Kapiki ia, iki ia e te tua. Aka ta inu ia e te tua, aka marukura ia e iariki. Kare nā te ture I aka marukura, Karena te ture I tuku I tōna tūranga ariki. Nā te atua I iki I aia. Nā te tāwini o te atua, nā samuera. Ia katā inu I aia e ariki. Te rua, te no ora te ariki ko saura I runga I tōna te rono. Ko aka ariki I a tāwita. Wakaruke te atua I a saura. No tōna tū. Aka rongo kore. Nā ko te iasara mo. Te akakitera te rira I te pure a tāwita I tōna patipati anga ki te atua. Ki a kakore mai te atua I tāna ara. I tāna I rawe ki tōna taiake e ki te waini a tōna taiake. Pene e kare tātou I kite. A pene ko kite te tai pāpā ki o tātou. Ia a te atua I urike me e saura. E I ariki ai ai e I a tāwita. Nā, tērā tātou rei kākarakarai rutu I tō tātou tōtua. E a tō tāwita tūranga. I rutu I te ia tuatau. Ko tāwita te ariki o te Ngāti Israela. Ko marama tātou te tūtua o tāwita e tāna tārawa ki I rawe. Ko tai mai te tūtua te atua ki ai e naruto mai I te pirawita I a nātana. I te a kite ki ai e. I tāna I rawe. I te utai ke kare tangata I kite ia tā tāwita I rawe. O ia ua e patisipa. E mi e tātou rai oki. E au tai ake piri mōtō tātou a best friends. Te tai au tai me tā tātou au muna. Ko tō tātou au tai ke piri mō. Te aronga e kite nei te rira. Me te rira katoa rātou. Me tai ake piri mō tāua no te tai tangata. Tā rātou au muna kā kite tāu. Me te ia katoa a tāwita I te ia tuatau. I nā rā, me te taianga mai te perewhita ki aia I te kakite ki aia e kua kite te atua I tāna tārua ki irawe. Kare a tāwita I kōpai ana I nātana. Kāre, ko te ia tā tāwita irawe. Ko te ākianga me kārera, ko te patipatianga ki te atua, te aka kore mai I tāna I rawe. No te mea kare o ko tae wāna taravuke I rawe aia. O mai te noi noi ki roto I aia. O tā ai e tōna tai aki. Ko piki ka ākatoa ai e tōna tai aki. Kare rā tāwita I mareka me kārera. Kare ai e I ngā kauparau tāna I rawe. No te mea. Te akakiteanga te perawita a nātana ki aia I tāte atua I akakite ki a nātana. Kua tā akaka a tāwita ki raro I mua I te aroaro te atua I te pati ki akakore mai te atua I tāna ara. I nā oke mai tātou erira ki runga I tō tātou manako maata I te iepo. Te karangara tō tātou manako maata. Kua tae tika mai te aura akino, te aura mamae, Te aura aue, te aura roi roi. ito tabita churanga iti era irito ita tatu ita tau kua tema itarara e kua kite te tu ita nei rave kua taita ya te ngaka o tabita no te mea kua kite na e te tu ita nei rave te rapa aire tono mana kua ngaire rae are tangata e kite no te mea e ariki aia a te taita e me e akaperana te mana kua te tangata no te rao kira e tangata mātao are mana manta arawe ua o tāku i nangaro are tangata e kite mai no te a te kite mai ra te atu ai tā tātou e rawe ne te ia te taimea e ngā tāna i a tātou i te rawe ko te a ākianga i tā tātou tārau ke i rawe ki mua i te atua ko te aka okianga mai i tō tātou pirianga ki tō tātou atua. Te maatanga o te taime e o mai nā ngā kauparau ki rito i tō tātou horaanga. Kare atu reira e tika i tō tātou ngā kau ki āriki i te tatara ara. E ki a ka kore ia mai tā tātou ara. Ko te rā te tūkie i a saura e tāwita. Kare o saura ngā kau tatara ara. Tia ere mai rā kia tāwita. Ko karangai a tāwita e tangata āru i te puku atu me kārere te ngākau o te atua. Tāpapa, tāwita ki raro ki mua i te aroaro o te atua, i te pati te aue ki āka kore mai te atua i tāna ara. Nā ka aui tātou i rirai, ko āka kore ani te atua i tāra tāwita. E mea pāpū ko āka kore te atua i tāna ara. Kare rā te atua, i a karuke ua i e tāwita e makare ana utunga. Ko aka utunga i a tāwita. O te mea ko marama tātou. Ko a anau tāna tamaiti. Kare i ora ana. Ko te tūtaki te rā tāna i rawe. Kare rā te rira i rirona i te aka tūruri i te manako o tāwita i te āruanga i tōna atua. Kare katoa tāwita i aka apa i te atua. Kare katoa ei e riri ki te atua i tāna i rawe. Ko te pūpinga te ia i te noo ki te pae i te atua. Me korera i te aka manako, i te kite e ko ai tō tātou atua, nā ai tātou i anga. Nō te mea, kā taimai te au rā kia tātou. Me e tāwita, ko taimai tōna rā. Ko taimai te rā, i manako kore ia e tāwita e kakitina ia tāna i rawe. Me e taimai kia tātou te i au rā, kua papa tātou. Papa tō tātou ngā kau me e tāwita. Kare tāwita i akuruki i te tua. Me te tai au pāpāki. Me e riri, kua akuruki i te tua. Me e riri, kua aka apa i te tua. Me tupu te tai tupuanga ki a rātou, karukena te tua. Kare ka tāwita. Kua ki te a tāwita e kua i tōna atua. Kua ki te a tāwita i tōna ngā i pipini anga, ko ki te atāwita i tōna tauturu, tōna pāruru. E te utai ke me kāri i tupu ake ki a koe, e mea pāpū e kā tupu, kāri e kāri e tupu. Ko te pāruru anga i e tātou i koni. Kia ki te tātou e me korera, kia noo tātou, ki roto i a Iesu, kia rau kua te ngā kau tatara ara, e kia ngoi e ua ia tātou te kapiki i te tua, i te akakore, i te ara te tai, i te akakite ki te tua e kua tarawa ki tātou. Nō te mea, te tai au papā ki tātou, mi tāku i akakite i te tai e peta mākene, kāre akarai i akakore ki te ara tōna tai ake. Ai, te akaro e te tai ake. Te rai rira me ki te atu tāu e te rā tai ake no tāu ara. Aruku tāu e nā oru i te akakore i tāna araya. Te uri e tūra tāu. Kanna atura tō tāu mata kapara. Uwe. Ki te tātou ea. I. Auraka tātou ki riro e nā tātou e tuaru i te tangata me te atua. Tā tātou anganga ko te āpi. ko te aka ki te, I te tūtua tika a te tua, ki tō tātou au taiake. Ki āriu mai tō rātou au ngā kau, I kia ki te rātou I te tua. Ko te tumu te rai ere mai e Yesu ki te ene iau, e I taranga ara no tātou, e I aka kore I tā tātou au ara, ko aka kore te tua I tā tātou au ara. Tā tātou kārawe ko te ākianga ki aia, I te au tuatau e tarawa ki e tātou, kia rauka te taranga ara e tātou. Me kāre tātou ia ka korea ki te arato tātou au teke. I, ia tātou e teke apopo, ringi atu I te iapo, pēne te no mātakotaku wāra te e te taiake, me kāre te no akamā wāra te taiake, ringi a e te iapo. Karanga koe ki ai e, tō kino tōku kino, karu kina atu, kare I ora, o te akamaupuku, ko te openga o te akamaupuku, e mate, I akamaruiro I e tātou e te autaeke, o te atua tō tātou a kapuanga, e te maruiro, tauturu wai tata, miro koe I e te tūma te tenga. Karangara te pute irawa ta inga uru, anga mai koe te ngā kau māgiru to I a koe ta kotoa. E, aka o I te vairua, tika, tika ai, iru to I a kone, mānea ea, Mānea te ngā kau o tāwita e patine I te atua. I rina kia ue, kā riro te ia I te tauturu I e tātou, I roto I tō tātou oranga, I roto I tō tātou au tuanga e ravene I te tāwinianga I tō tātou atu I a Yesu. Tauturu mai te atua I e tātou kātotoa, tāre tō tātou kā korongorongo I te te iau imene, e me oke mai tātou rira waka ko ua tuau. I tō tātou tuanga, I runga I tā tātou programu, te QR code ki te bus leo te atua, I runga I tā tātou rātio pimonu I te epo.
0: QR code, I runga I te pimonu, kūki airani. Te reo te iti tangata kūki airani.

0: Te rito o te nui te akara o kara o ono tue tātou ki roto I te o ono a ngā o tētai o nuti, tētai o pinga e tupu nei I Aotearoa nei e prakoto I te ipukarea I te ene iau kātou toa. Tāpapa mai no tā tātou toa porokara te rito o te nuti.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te rito o te nuti akara o kara o ono tue tātou ki roto I te o ono a ngā o tētai o nuti, tētai o pinga e tupu nei I Aotearoa nei e prakoto I te ipukarea I te ene iau kātou toa. Kia ora ana ki koutou tūrou ki te tūonga program te inakineri me te kūmēru koutou I te pōpungi e hangorongu mai nei tā tātou rātio. Tāpapa mai no tā tātou tūonga program te rito o te nuti.

Nej, det er jo det ikke. Det er sådan ikke nye ure. Det er midt ikke om en god ure. Det er man an ure, der går til kapua i her. Ja, okay. Man an til kapua i, man an ure, der går til ure, der går til kaka umue. Ja, jeg går til ure, der går til ure. Inu ki ora e te motorme ni kutu I tatato programu pimo nuku ki aran. Inu ngai te 531PI. Tatato mea nuti ka akara tatu I tēne. I Europa I tēne. Ai, koia e te vera. Tere ia e te waito te maana. I rutu I te riva. Tere atu I te anga uru te Greece. Nga rau ki me akara uki tatu. O te uki te ia te riva vera ni. Nga varani. Germany, Poland, Czechoslovakia, Austria. Yeah. Euti, te mātanga o te tangata. Hau ki tātou e karuki rātou I mātou I te ia tū vera mi te ia. Mātou uki rātou I te anu. I nā rau ki rea, kuripūti I ara e tere atu I te tawasini tangata I varani, te I takake. E oarongara e te ta I te I takake atu I te iau at. Te au mea pasireia mea Tiamani, Poland, Czechoslovakia e Austria, te I takake atu. Nga rauki, uripoti katoa I ara e anereere mga uru miriani, tangata I tēne, e mita rauki ara e are, praukui papu ae te can't cope, e te maataanga o te o api I ere, ko tapiri I atu no te tuatau uki e tuatau vera, tia kanatawa tia ereanga o tia tū global warming oki I Europa ma. O karangarato ukire te waronga I Europa karangarato ware virtually impossible oki I arato I te management kore I te kaupi tia tūrewani maatanga o te tangata ere rato pā I tai me kore no okiruto I te vai kia anuanu tō rātou kōpapa oke. Nā rāiria, me ākaro ki tātou ia tātou a nō te pā inua Pasifika mai tātou, ko mātou tātou I te rewa vera. Nā rāui, karangān tātou a mātou tātou te vera. I tō tātou Pasiria. Me e rāu tātou ki Australia. Ae, ororo ature, mi tā rā I Europa I te mea. E oke, me e rāmei te temperature, te vaitu I te rewa oke. Te mā anā o te rewa. E pera katoa iria me akaro ki tātou I tō tātou pāinua wa Pasifika I tātou I tika I tuku ki arin me veran tātou no atu ki a karanga tātou oh e te vera e yeah. E tātou iria ki rauri tumurākou te tai ngā I maru maru e uti iria tia tātou uki tare api ngā rā rā e tā mā u I a mai te tai mea tauera yeah. Tāpu I kirunga I ākoe e uti iria Tō me angare e te mei tā rā mea tama ini rā. Ea, ko nīmonia. Me te mene uke nīmonia. Te ata kere e tā rā kākai. E uke te o te tā rā mea tama ini uke nīmonia. E te mea apere arankoe mi tā rā mea unannounced rā. Me eramente ta I o visita e ki te kia ngā topapa mai rā. Mi tīri rā uke rā nīmonia. Te ngā e tūke ua rā uke rā arankoe ia. Ari uki oku pia patate. Nuri ariri au ki te kakape e me vairako I e taua. Ki te ua tātua re I eo aka noono angare te tai. Me te mene tātutu mea rewa vera oki mitra. Ari e ki te anau ki oi toko te me anau ki uki anau ki rautonga. Me mea te kore te tai. Ara uki oi e tapiripiri anei tera pungara ki nunga ia te mea. Ene, te face cloth ki runga iako, mego tauira ki runga iako re, mikaare, ariu e ravene tara piu. Tara ua, ngare ke tau, ere o tau ki rau, tai maang kiri wai, meko re meara, ea ki anu anu o mei te kopo baya. Tara ui te ite mo ka, kaimumo ui te wai ia, kaimumo ui te wai, ki te uaka koe, ere mei koe, o, tobe akare, tara kako re au I ma uara, ari te mi ana, maro ako. Ea, ku tiri o ki ta iwesipiria no trameta mainera, no nimonia. Ta rao ki rea, me uki tato I rea ki Europa uki tia, I tia mea rewa vera uki I Europa ai. O ripoti e mea re, te ta iau pasire I ere torato wai.
ani tora tō kauwai ere. O atapa te wai tō te wai. Nō tara pa au gira e kua pau uke te wai i te ere kiruto i te marewa. Evaporate uke te tira popo a. Nuri a ngo iri ara e kua maro pāpaku ere ti au mea kauwai ere ara. Are rāwenga no te tangata i te ere pā iwai. Nā rauhiri o te tai pē ere re. Ua te tai o pē aronga ere ko tārawa ki uki rātou i te eranga rātou uki rātou i te wai. Ango e desperate pā uki te au aronga nier. Nā rauhiri o kara uki te o scientist ere. Ko te anga taingo urumata i te a 2 decades ago. Ai, angari ua ki te 2 decades ago. Tete mira uki re e rungo urumata i te muri mai. O, pana o te waito o te mea. O te ane, ta iwanga o te waito o te temperature. Yeah, o te maanaira tui te rewa ki runga. Ko tiri a te tei. Nā rau hiri. E te o te ek, ina ki o rei. Ka aroko e o recipe rei ta koto. Me uke ana koto ki te inua rei. E tai i koto ki a rewa vera. Yeah, ka akita koto e o recipe rei ta koto. E ka akopi koto i te avoid anga nā te papa ai. Te rito o te nuti, pe maunu o kūki aran. Me i tagi mātana o toko tō tuatau. Oke o kō mai, ngā me i mene, koma koma o kō tātou.

0: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Kia ora ana, kia ora ana. Kia ora ana hoi teo teke. Tia ho te I manako no te nuti I te epitomani. Sorry, te epitomai te pākini. Ko te NCEA, ok? Ko te tarere tia, pia pa ngā titi. E roto I te api I tūrua, e toru ia tuanga level. Ko te NCEA level 1, nā te o tauira karanga I are I te mātāmua, e school C. Ko te level 2, te mātou ia I te mātāmua, e UE, University Entrance. Ko te level 3, te mātāmua te mātou ia, ko te bursary, traerea e ea, apupu itu, ea, 7th form. Anyway, I te mata iti to pākene, ko riputi ia e te Qualifications Authority. Te rea tui te rimatawa sini au tauira, te rawe atu rātou I te tarere. Te tarere numero, numeracy. Nā, te au tauira ni, te a rimatawa sini ni ara. E a, karanga iau ki e 4 times or more. Te me rātou I te rawe anga I te tarere ni, karerei pātiana. Inara, e au tamariki te tae, te rawe atu rātou I te tarere ni, ta anga rā oki rātou, te karanga I arae alternative standards. Rāwe ngā taka ki te tae a rātou I rawe rātou I pāti e rātou I te tarere ni. I roto katoa I te ripūti te ripūti ia, te au tamariki ni, kare rātou I pāti ana I te rawe anga rātou I te tarere karanga I oki arae online. E rua tawa sini e rima anere e varu hau tauira I te ia mata isi to pākene, kararatu I pātia nei te tārere no te tatau. Tērea ia e āti me rātu I te sete anga rātu I te ia tārere karitere an trāturanga. Pērā katoa te tuanga no te tātā, ma atātu te tamariki, kararatu I pātia nei te ia tārere no te tātā, no atua re, ko tere atu I te āti me rātu I te sete anga I te ia tārere ni. Ko te ia tārere, e rua teime I te mata iti, e rawe I ana. Tārere te aite angairea, ko te au tauira ni, e rua o rātou mata iti, me kore e turu otu, e te rawe anga I te ia tārere kari pāti ana. I rutu rau ki te akanoono anga o te NCEA, ka anoono e te au tauira I tērera revera level kia pāti rātou I te ia e turu au mea subjects. Ko ia oki te numero, ina ki oe ko te matematika te re, ko te tatau e te tata. Nā rā oki rea, karangato I a rae okutai I roto I te itu au tauira ka rauka I a rātou te ao kūtinga ni I te tuanga o te literacy e te numeracy. Traeria, o karangato I a the Qualifications Authority a rae, te amata I te tūmai ni rongo uruma itu, ko te tuatau te reira ka, wabea, ka motu atu te tū api. Eo tiria, mata I te ruatawa sini e rongo uruma awaru, ka tipu atu te takore atu te kawamani I te NCEA level 1. Eo tika anga mairea te kawamani, I te tae tuanga certificate mea tarere I roto I te au api I te mata I te ruatawa sini e turungu uru. Nā I rea I te au metua. Ko te rea te au akara anga no tātoua. Te maatane ui tā tātou au tauira I te akara kara I tara pia mea avataya I runga I te whaun. Te maata anga o te tamariki. Kare rātou, ka kite rātou I te arara. Karara uki rātou e kite I te kiriti. Pera katoa, me akara koto I te tātātako tō tamariki. Karanko e, kara pera uki tātou tua, it's very poor. Kare koe ki te e a tēpunga e tata ia mene. Kore kare ari api I ane tata. Ia, inara o kiria. Me akara o ki tātou e te umetua. Ko tātou te metua, te pu api I garawera e rātou I tā rātou tuanga. Ko tātou te umetua, garawera e tātou I tā rātou tuanga. Me ukume tā tātou tumai ki te kianga. Ei, ariki go, tra kōnei go, no oi go, tika mai te nāpukana au tātou, mi tā rāme. Eo te kā ui ui tātou I te hui anga. Aru ki tātou e rei, akaru ki tātou e rei, nā te pu api I rei api I mai, ukume tā tumai ki te kianga, wakanga wā akare. E tuanga rei tā tātou, I te akamaru iru I tā tātou tumai ki. Because at the end of the day, no rātou rei te rira mitaki, ki ngā kauparau rei tātou metua. E tuanga tā te api, e tuanga tā au metu, e tuanga tā tā au wai pōtiki. Tāraeria, o te kōrero motu nia, I roto I te three parties, ko koe, te api, e tā au pōtiki, I te aka māro iro I a rātou. I nā rā oki rea, aru ki tātou e, a tātou e aupe ane, a tātou e reward ane tā tātou tomariki mitara oki rea, karanga tātou e rai, me pāti koe tā api I nā au, ka ok, e mea tā au ka atu koe I tia pāko o whatever. Me kore ka atu koe I a koe, eru koe ākaro koe tō o tupuna I mea I ianga I mariki whatever. Yeah. Mi tā aro ki rea e incentive te tai I te aka maru I rei tā tātou tumariki a rei ki a aru aru rātou. A rau ki ari tiri a pio I a tātou. Yeah. I a tātou ara, o gane o I atu KFC. Yeah. Eru ti kai ora I rea tira rei. Anu ki rea re, pāko re, ka rau ka maare I rātou, ea memorable nā tana tutu a re. Nā o tei vairu o di, I te aka maru I rei tātou tamari ki a re, ki a aru aru rātou. E te tumu o e karanga ara akapara, o te mea I te tai tuatou I te tai pare o e o arau, o tāko anga e anau I te teo api, Ya, e nau tui te api, e ākarakara ere te o api, e te o tauira re, e te o torato tūranga, e te pi a nei rato. Ya, ka ki te o koe te o tomariki a re, a tāua re, are e marikonga, are e no tarau kia, are e no rato te apa. A ki te koe nārunga re te mitua, tarau tukuna atura ki te api, rapu mitpu api e rato wa. Me tātā mai rā, Ka āre koe ki tērā e atipunga tātā ia mene. Nē, e o tīri e rea tātā. E pera kato me e te spell ua ea. Ā, pāti mai te kute. E o tika āre ki te tātau. Nuri, o tano rei rea te au akano ono anga e akitina ia mene e te qualifications authority. Nā e te o teke. I. Ua maroka te e karapohanoko. Nō rea, ākatangi ane tai me imineti ka uke oka me ka a koukou te tuanga. Pē mōno kō ki arani, te reo
2: te rito o te onuti o te ene ia. E porokara muno te ākarakara o unua tuanga ki roto I te onuti o te ene ia.

0: Kia ora tātou katoa, tōi te izdan te kuki arini a korongorong mene te kuramare vai te tuatau. Ina, e runga i re tō tātou rātio, me kāre tā tātou rātio i te teme. Tō tātou taieke, te rangatira o tō tātou o waka moana, te ahimene te au mata iti tapake nei, ko i oki ko tua tākiri Pittman, me kāre ara ko te aia mata iopo, tōna ingoa taonga te, kupa me oia i runga i te rātio no te mea. I te pitamo, te upenga e pitamo kua kiteo i tā rātou akairirianga, tō rātou akairianga i tō rātou taunga, ki tō tātou isi tangata pirakatoa, te iti tangata papa a te katoa tō rawa i tamaki ma kaurau nei. E kua riro te rira i aku e tōku mātaki taki angu riro te rira e ngāko poro o ngānaku i tangata kuki areni no te tū taunga o te iau taunga ko tua oki no te tuonga o te teritere mōna, waka teritere mōna ko tī pekepō. No te tuonga o te tātatau, ko Mina Henderson, no te tuonga o te Uraki Aitamu, ko Mark Short, no te tuonga o te Tangikaara, Rutu Pau, e he peraka toa rira no Nane Broadbent, no te tuonga o te Siwaiwai, te iau taonga te ermai no te ipukarea mai, kua riro tika te rira, mana kone eue, kua kite ereo te taio, te maatanga o te opinga marira ki ermai, te iau taonga ni, maanga nui ua turai, te opinga o, te mataramai. Nā kupa mea yuri rei ia tua ki runga te tato rajo kia puka puka atu maa, no runga te tai tumu manako, te irina ki aue ka tano e uri uri nā tātou no tā tātou karangaranga tua ki o rāna ki a koe.
1: Ai, ki o rāna e tauraki, ki o rāna e tō Tāpaki Makaurau. Ai, o tēnei mai mātou mei te kuki a rinu mai tō koto e nua anu i a rāna nei, o tue.
0: Te tai uki mea e te tai ko te ia program uki nga tātou, i te tu atau kua te rongo i mani, akorongo i mani te rira i Aotearoa kato tōni, pera katoa. I te tai tua ki te kauwe i Australia, te akorongo rongo mani tō tāua i te tangata i te program no rira, i ahoi mana koe o Tamaki Makauro o te akorongo rongo mani i te rira.
1: Oh, we. Okay.
0: Ina, te tai ipunga rira i te tai ke me tā tāua ke pukupukara tāua i te I te whareire tapake nei, koe iopi nōrunga i te me aero ki tātou me arawe tātou i te arawe o ki tātou i e tātou ki tō tātou i te tangata. Me aero me koe, o koe e tō o angata oe, e tō o taonga, e tō o kōpū tangata. Are roa ue, reo ki ue e kitea nei te tai tangata i te me arawe me eie karuka ia e ape arawe me karanga. E ka papu me no ki e tōna tūranga e i rungo ki te enua mi te o ki te tua. Tāko ki ki te mai au i tōku anga ki koe te Auckland Museum. Ko te ipunga e tangata tō tātou isi tangata i te ere mai anga ki tō rātunga i ere mai rātou teritere mai me i Hawaii ki Pāmama e tēmai ki Hawaii ki tātou. Tō rātou ere mai anga ere mai rātou huru mai rātou kiruntō i te awa ya. Hārato mai rātou te tai awa kiru mai te enua. E oti, te maatango ti a ngā i hawaere kau e te tai. Angoe rira, akamatara e rātou i rira i te nooki rira. E oti, e maunga rai oki te tai no te mei tiri tuatou, e tuatou hantau e matakite oki no tō tātou ui tupuna, no te mei te ere mei te tai aronga i te tamaki e rātou nori aka ina o rātou i te maunga teitei, ki kite rātou e ko i te aronga e ere mei. Ena, irina ki aue, ko te tūrunga tiri rong tō tātou i te tangata, te anume anga rātou e tēmai rātou ki koni. Te akarani rau kiu i te tuatou ko te mauri ua te tanga anga ni te arawianga. E atu mana ko nōrunga i te?
1: Mita ki mātai tauraki. Pei mua mai te mga ki Aotearoa ni ki te peo a te mauri. Tumai rātou ki runga aga ki te mai rātou tarātou maunga te awa, te kauwai, te iwi. E peo ta tātou me trāre aitete me kore aitete me trāre i te tai me mua tā rā ki wa tai mai ui te the missionaries o kia the missionaries me mea wa tā kore rātou tia me ana mai wai me are tātou ki te tia even the tia tuatou tia are tātou ki te uipanga edua mua ka tika ia koe ki te tūtua, ka papa koe ia koe. A tūkoe kronga ka papa koe a koe. Papa koe no e mai koe koe tōmitua, koe te ngō te enua. Tara, so I'm sure I te teitei me, I te teitei me mua e tērā nā rei tātou. Tere tere anā, me te aro ki atu. Me atu ki ngāpotoru, tērā nā rei.
0: I ako kia, te me papa o ki tātou e tātoua. Ki te anau iru te uipaanga ere papa tātoua te e tōku mitua. Papa, ere o tu e tēmai ki a koe. I ako rau ki me ka, papa o ki tātou nā rira, e tūranga, tūranga pabukore tikai te rāia me ka karanga rā koe, ko au te ia ko mea, te ia tōku marae, te ia tōku maunga, te ia tōku awa, te ia tōku, i nā ki o ki au e mātūtūa ke te rira, anga koe rire, ko te ia kōpū tangata no o, tūrunga mātutu o ki tōna e tūmai rā. Me ka papa o rā tātou nārunga o e te ingoa tangata i rinakia o e mea māmang kā o te rira, tūakawa aka ahara o vea. Ngai tā umanako?
1: Ai, o tānu rā. O te rata i pēo te inunga nore iau ki a tupo o i runga te waka, ne? Mua ka tomo me koe, mea mua ka takai koe ki runga te waka, ia ki te koe. Te maunga, te ingoa te kauwai, te ingoa te marae te awa, te omea katoto. So, me agara koe, poro te opinga, it's a big thing, yeah. Me agara koe i ngatangi e. Te maunga o roenga, te awa, ko te awa tapu, te awa rau. Te kauwai, ko awa nā, ne. Te roko no ngatangi e, no mea.
0: No.
1: O te marae ko Wairota. Te ariki ko Kainuku. Te Mataiapua ko Manawaroa. Me kite koe pōro te ao pinga ere, tū koe ki mua te ngai tangata, a ka kite atu koe ki te ao pumo tangata, ma tū atu koe e rato, me kare rato kite koe e rato, o te ingo ato rato mōnga. O tīrira, uki o kao koe ki muri ākara, pōro te ao ingo ere, uki koe ki raia tea, te ingo te mōnga i raia tea, o te ingo, orohena. Me kore ai taiti, orohena, oroenga. Te ingo te awa, te ingo te awa, awatapu, te ingo i awana, awatapu. O kite rea te kato tō rira, o kite rea are e te e, e tai tātou, e tai iti tangata tātou, e tai tupuna tātou. No te mea, no te au ingoa ere. O tra tāku e mga manakora rea, e tra te mea i tāku e irina ki e, ka tupu rea i roto te au ii tai o te au mātoro i runga te waka, te tai ngā kauparau anga no rātou i te me ka roka i rātou te tūkirunga i te akakite ki te katoto te ne iau te o enua tā rātou ka tere atu ki kia kite rātou e kua au teia tūnei. Me ara koe te pēna to e me ara koe te aia manda ia poa o akite mai no raia te mai a te aia. Te marae o te aia manda ia poa i ngatangi e te tōne ingoa ko a uroa. Te ingoa te marae tapu i taputapu atea koa uroa tawa i ngore o tra o kitiri e tātou e te tātou piri anga toto e kore re te peo te tātou peo me rarotonga ki rai e tea e te wai atura me ka tere atu kwe ki wai i te wai rare ti ingo me tere atu kwe Samoa te wai rare ti
0: ingo tawa i ngore re rea
1: tawa i ngore
0: mi teki maatei rire e tua te akararo ki o tākourua aka kitikite angai tarara eo te mānakona ko ni uruto i akue ko te opinga tika e ti e te te opinga tika e ti e inangaro e tau ki e tauru i o ki uruto i te tuonga o te api i ki api i tā tātou o tamariki ere ki o ki tā tātou o tamariki ki te ngutu are ki o i tō rātou o mitu e ko ai tō mātou ko ai tō tātou awa e māmi ko ai tō tātou maunga e te i opinga ere o kia ki o ki te tā tātou o tamariki ere nō rira i tō rātou tuātou e tamariki ara rātou, e māpu tamariki ara rātou, araukarai ara rātou, te iri mai ara rātou. I nā ki au e, me kitena kēne tā tātou tamariki ere, ko itika e rātou tō rātou tūranga. I nā ki au e ka maatātu tō rātou, ngā kauparo e tō rātou, i nangaro e tō rātou rio. E tō mnako?
1: E tanu arata, e tauriki. E te mea, me arako e avarua hapa, tā awa i avarua. Nā ringa kāne au e tomo ki runga te waka, takai rungo te waka, kareo ki te dingo tra awa o tui ka moana. tie te me gari roa we kapika ndranga e avulo hama. Kapika ndranga ndranga awa, o tutsui ka moana di te. Ti, te uki tato e akamara e poro te oi mo e o te o awa. Te maunga, te ingo te maunga, to tato maunga, te maunga te piri ki te tato au, te tupuanga o te tato pāmetu, eh?
0: Ina e muri mua ke rira ka ko te tu ta ka te ko ka ko mo te na ingo e tu tu ka mo na pe ni e ko re ta no te na no te na ingo
1: ai wa tu tu ka mo no gia tu tu tu tu tu ya mo te tu i ki ka te awa o te ra mo no ki te mo no a ra wa no ka ri ka u gia o no mo ke ba ke ari oro de mo ke mo ka te ni mo ke a karika ariki. Ko tanga tāku i maue, noko mai a ien karika, anei karaka mai e, o tui tui kā mōna, ko te tui anga, o te tui tui, kia kā te rama, o te rā awa i a wanu.
0: Ko te, koe rire, nā mea me te pīkin rea.
1: Tērita.
0: Kia ki te mai tō te mōa nei, tīia te, tīia te
1: awa. Tīia te awa.
0: Aha, manea. Me te ki mātahirire e te ae mata ebo no te otuātou i Aramai Kirunga i tō tātou program. Te riro te mana koe ria nā tāua i pukapuka tāo. E uri uri, nā tō tāua iti tangata. E ato koutou mana ko nōrunga i tā tātou iri iri anga i a tātou. E mea tau aine no te mea te akarani tātou i te Māori mea iri iri rātou i a rātou. E raviana rātou i tia tō rātou maunga tō rātou marae tō rātou kouwei. Kāre aini e tau e ki akapera tātou, no te mea te peu kāre nā te Māori, māra me te ki tātou, nā hō mai te Māori e tātou, tāpunga mai ki kone. E tau e rire nā tātou te peu. E tua, imu ake rire ka kō tia tui, no o te tua tātou, tuku to ora.
1: Kia ora, tauraki. I wapatāra te tai amai ki Aotearoa nei, mātou pōroa, ko te tini, ko mama nāne, ko mama jemai ma te au no mangarangano mai ko Mina e Mark Short e nāroto nei ako i te akamete ki a koto le koto ti ariki mai a mātou ki a tai mai mātou kirua ti enua ni i te akari mai te tātou peu taito te tātou peu tauma rākei e te au mea kato to i rarotonga e te mea no ko mai a rātou ki a koto ki orana e kāri
2: Pacific people together.

0: Pake nei, kia kore o ki rātou, e no o ki roto i te poiri, i te tūranga o tō rātou rewa, te pā e nua e perakutu ke ki te tātou, i raratonga nei, i te onganga e ravi e nei, te i tūranga nei, no tō tātou i pukarea. O ki tēnā tātou te tangi ka ara, i roto i te tātou ku araverawea tu te tūanga o te pāi tūrua, o te au api i te tangi ka ara, i roto i te tūanga te arikariwe, te i ipitamu e tō pāke nei. Ko o mai a tere ora, a nuku tere titikawaka e perakatoa a araura ki roto I teia e muanga ne, no te tangi ka ara. E ko irina ki au e, tātou te ikitikite ana I teia, I rungai te matapuka, karua kei te tuanga o te tauranga vānanga. E ko o manui atu a nuku tere perakatoa a araura I roto I tā rato o tuonga tuke tuke no te tangi ka ara. E te te tangata me ka ara tātou hiki te kāta e nei a araura ka tomu mai ki roto I te e muanga nei o te tangi ka ara no reira te ākara matu tio I ati nei e ka tai o mai rai a araura a te ngā mata iti e tū mai nei I te mea o ki e ko kitana ia mai ko te ia ana o damariki e apinga tika rātou I te rutu e perakatoa I te tomu mai ki roto I te e te akamako e te akamātutu mai I te e tūranga o te tangi ka ara no tā tātou anō tamariki no reira. Mā nē te ki te angai teia, e perakatoa I te vairua o te o mitua, te o ronga ākono, te kōpūtanganta, te o taika, aere te tō muatu ki roto I te akamāru I roi a rātou. Perakatoa I te akarātu I te tūranga, perakatoa te tūranga mātū tū o tā tātou pēu Māori, I roto I tā tātou anō no reira. Te vaine e māngu nui te o ngānga tuke tuke e rawe e nei I roto I tētu ato e te akamako e nei katoa te o ngānga aere te kariro e te akamātutu I tō tātou pēr Māori nā roto I tēia. Nā, te erimo tō tātou nui tiko ki te tātou I te pūnanga turuturu I te vaine I roto I tētu ato e rua I a mata iti e rawe maruru I nei te e putuputu onga nei tō rātou mā ini aka tere au koe ko Alien Story kua e o programu e rata rātou e rapu nei no tō tātou I te vaine te tauturu I e rātou perakatoa tō rātou kōpūtangata. I rato I te tuatou I te tū o te oranga kōpūtangata, te tū o te oranga vaine. Ākono kono I e rātou o rai perakatoa I te akarātu I te aunganga te kariro I te akapōpinga I te kōpūtangata kātou tō no reira. Ko te ia pututonga nei ko te pūnanga turuturu I te waini, koe iogi te akamātutu atu te tūranga o tō tātou I te waini, I te ākono kono e rātou, prakato tō rātou kōpū tangata I tā rātou ānau. E te iti tangata, no reira, mānea te ao ngā kātou tō, e rawi I nei runga te tō te inoa no tō tātou I te tangata. Nā, tā tātou nūti opanga, ko ki te pōhurua tātou I te ngā I tāi atu e te au waka. I tō matu e tō tātou waka e itu, te karu ki atu I a awana. I roto I te tu atau, ko e eu I atu, te au akairo, te au mero, no te I atu onga nei o awana nui. No reira me o ki mai koutou ki te pukare I rakatonga nei. Ka ki te koutou I te I atu onga mania, I roto I te I oire nei, I te paeta ata I tikai, I te akaratu, ki vao I te awa, I awana. I raroa kei te ia tuanga ne, kua tomu atu te ia tuanga ne na taki tua peo Māori. O te mato manawa tūrato, ko iau ki tō tātou Cook Islands Tourism. Ka ki te tātou I te o akamāne anga I te ia ngā I ne, I awana anue I te mea o ki e ngā I akaperipiri I a te no tō tātou peo tupuna. Pera katoa tō tātou o pirianga, ko te pirianga te ki Aotearoa. No reira māne e tika te ia ngā I e kua akamāne I atu, e kua akatū aere I a te tae au tūranga. Akairo e akari atu I tō tātou inangaro no tō tātou tupuna aere I roto I te tuatou. No reira me tai mai koutou ki raratonga ki te koutou I te wakairo tuki u aturai. I te kararangi I te au tupuna pera katoa I te au waka te karuki atu I awana I roto I te tuatou. E kā ki te katoa koutou I te ngākau parauanga o te oere tangata, te whakatangata o ngātitangi ia. E pera katoa tākitu mkātou toa I roto I te ia. Akamāne anga I te ia akararangi anga I a awana nui no reira. E te iti tangata e mā te māngu nui te anga ngai tupu nei I runga te tua tō tātou I pukarea. E pera katoa. Te akaramata tiu e ati nei I te wanganga te karawe ia. Ko tā hunu te openga ko iyo karawe ia te tāre anga tangata ko mātou tātou te ko te National Census. A te ia rata e o tūrai, i te ia epito mai tū mai nē. Nō reira, e maata ua sue te o anganga i rawe e nē, te o te rini anga i tō tātou aronga te kātai atu kua o te o ngutu are kātotoa. I te tāre, te o ngutu are tūke tūke, te o ngutu are kātotoa, parakatoa, te i te tangata kātotoa, e no o negerunga te tua te enua i o te rā toru o tūrai. I roto i te tuato, te vai nē, e maata te o aronga tāre, te kariro atu i te rawe te anganga, e te rawe e nē tā rātou o te rini. Te iti sangata te pōpunga o te tāre tangata nege ki te ki tātou te tūranga o te oranga o te tātou iti sangata e noone i rutu i te tātou. Kua ki te tātou te o manako tūke tūke, te o nganga i tupu nei i te riro i te akateima ai te tātou oranga tangata. Pera katoa i te o nganga meitaki i tupu nei, nō reira i te epito mai tū mai nei, kā ki te koutou i te nūti. Me aere atu mātou, kato mō katoa au ki rutu i te tautsuru. I te tāre, i te au are aere te au mutu are kātou toa perakato te tangata i runga te tua te inua i a mātou i te tuanga nei o Poigura i a Kaua. Nō reire te te tangata me katai mai koe i roto i te tuato a te e putama ki mua ki a tau e tautsuru katoa ko te akoroanga ke ki te nei a mai te au rāwanga te kariro te tautsuru i tō tātou i te tangata no tō tō rātou ranga e tūmai nei. Nō reire, a ko te e tātou nūs na te pukare atu nei i rina ki nei aue. Te meitiki o mene tātou, e no mai nei rutu i te tātou. Te rāua, te tua te aroa no tātou, kā ki te ati e pitamu ki mua. Kia ora ana, e kia mongeria.
1: Pi mōnu kūki airani, nūti no te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Nuti potopoto no Tamaki Makaurau nei. Kia ora ana o ai te isi tangata i te atianga nei. Te Tamaki Makaurau nei tātou, hariro nā te teke nā ana nā tangata kere e oronga mai te unuti. Noroto mai e te oire tangata matawera e no one ki Tamaki Makaurau nei.
0: Kia ora ana tātou katotoa, e akarongorongo mai nei, i tā tātou rātio, i te ai e muniti nei, toko tō tai ake ko te e ko ana nā tangata kere, me roto mai te putuputanga matawera community, o akaran nei. Kia ora ana koe e tō matawera, e no ne ki te tua te inua, e akarongorongo mai nei, tā tātou rātio, tā tātou nuti no te ai e, inu te ahumaru iru i o te e tātou, tā tātou akaputuputanga. E me tei ki te tuatou e kapiki atu e tatatou i pā. Nā, o te tuatou te rea, e apai me e tāko tūtunga, e tāturu e tō tātou ahokoroanga, tātou e tāpu pātu nei, ko e oki, tō tātou te rea māpū, me tō tātou ipukaria mai, roti tātou e kāreise o mitua, ka aere mai ki tā rātou i pā ngā mata, te kārawi e i akarane, te marama te wiki o penga o te petema, e pera katoa o tapa wiki mua. Kia wai papa o tātou no te iau, tai ake o tātou e aere mai nei ki te itua nei, i tō tātou inua. Pera katoa ahamaru iru i a tātou, iru tō tātou putuputanga, me te aja te karire te rawini ta tātou i panga, kia putuputu mai tātou ki te ngā e okotai ki ārāwe tātou mata ki te mata, i kia matara ta tātou, uri uri mana kuanga te kārawe a tiri rara, no tō tātou i stangata i nōne i te tōne i te nua, i pera hato no tō tātou i pukaria. Me i matawera koe te nōne o mēru koe tōru o ngutuare, mi kore te nōne o mēru koe o ke i Aotearo, te inaoro ne koe te ki te te kapea ne mātou i matawera i akarana ne, kare koe are i a. Tani ni mai i aku, ware katuko tūri au, tā mātou i meo, e pera hato a te te o meneti o te upanga e uri uri ana mātou i roto e te putuputanga me upanga te matawara community i akarana ne. Haro ataka ke e oronga atine ke tō tātou me tō pakarikari toi, e no nō mere nāra te o ngutuare, nāra te te o aramaki, e ko apiki pukete maki kōpua, te tō te haro ia koto nā te tō oronga te tauturu, maruru i ke koto. Pera katoa ke tō tātou me tō nō mere i Australia, te o ngutuare tangata kato tō ija i takapini i Aotearoa ne, i oke katoa atu ke tō tātou i pukaria, mania ki a koe e rangia te amatawara. Te aha maro iro i mera te hao angai tō tātou aripure, te tō te aroa no koto. Nore te oronga atu ne te waro, me roto atu te komiti akateritire o tā tātou putuputanga i akara nene ke koto kātotoa. Te tō te aroa, kā ke te ko o tātou atitai i rā.
3: No re mera tō te iako. Ahamita ki te rātio ko ke aran. No te tō ato ki aru mekiru mētu marewa. Te akite ki te atu te unu te ki o koto katoto. Te aro atu ne e koto. Ka ki te hoa te epita mō ki mua. Te atu te aro anu tātou ki o rāna. I ki amanu ia.
4: E mai nei te o tūtu aka ki te. Noko ni mai tō tātou tai ake i amata pō te arihi. No koto e te enua tangata o enua manu.
5: Memo que la nata to ya kalongo mai le to ra to la tio i to ti e popong to la nata to ta ti sa ku gelen e to la nata to ta to e no aman e ro to pu i ti a tanga le e oro nga tu ne yo i te kare de no ta to e no aman na la mo a ka tere la e de pa ya ku to ta to ri wen ko ya nga maru e ke no mai e te ki ne la la o i ti e popong i te pu kare e oro nga mai le to na le wa lo no ta to e ti sa ta e no aman e la to tatu e te sa ku galan e te ron gato mai nei e te reo aro to ngari ki nunga to tatu e nua ko ia ron mata ne paru ari ki pera gato te mata ke nga e toru i to tatu i pukale e to tatu i tanga te meta ko mai ra to tatu i tanga ta i te pukale ori ra e ki a to atau ne e te kone ma wa te apot a ko te ari wen e te o ki nei ai a te pukale ki a te ngato tatu leo aro ki to tatu i tanga te o tawi no te atua e nunga to tatu pat pat pat e pera gato to tatu pami to pakari e tai wa tu kita hukumi ti akai re oto tato pat pai pai to tato i tanga ta i akrana ne e tai wa tu kita unga mate poti ki te araka tato le te aro ki to tato toko putanga te na ato ne te tu mate tenga i roto i te aura a te ato tato e tau turumai e nana katoa ka pumana i tato i roto i fia tato te laka tato tato mi to pakari i roto i te ale o te aronga pakari e tai wa tu kita tato i tanga ta i roto i te ale la paka umaki e tau turumai te atua e to koto umaki i o koto ki te kuntuare e to tato kalere no te apato ma e no amanu e la ua e reo akamara ua ta tatu HM e tu mai nei atu mana kai ide ua tatu o longoru te ora ta tatu uipang o dia te pati atu nei tatu kato to ere mai ta tatu uipang ki akalongo koto i te au mea te kara e rave nei ngoi to tatu ngutuare e pe la katoa e zoi te to tatu tu atau o ti a maramba o tiurai te wai nei ta tatu awanga o iwaku te tayanga e wangalia e ta tatu atu te e tu mai nei i to katoa e dia mana mai jurai oke ana mai ta satu ipang satu AGM di roto itu yang mentai ko de mana ko yang satu e roto itu satu atau ne ya ko gitu ne lalu cakam bisa ke ngano pun aku ke tama itu satu mutual e ke mana satu ko pe ko tu ke apa nga e ta ko tu tu pasti ya gitu itu oire ar mai mulia ke ko tu e ke itu atau ne ko de mana ko yang satu e roto itu tai dia e pioran satu e ke manuya e roto itu satu
6: bringing Pacific people together 531 PI.
1: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia rāna ko ai te au tēki i tī ati angane. Te ia pa irere karakara au ai nā tātou. Te kapakapa atu nei ki Wanganui ka ariro nā tō tātou tēki maroiroi. Nā ngā are ai ti e oronga mai tō tātou nuti.
7: Money and Amato Muni, Kotaka, Ikea, Arirua I tapakene, Amunte I tapakene, Kuriro te rira, Mamaela, le te au aronga nganga, o te awaisem, kua tatri asirakio I te rara, I torura, ku opina ka omai I te paraide. I tanua ngā ia I te paraparau, I kua opina ka o te rakio I te paraide. O tō mātu nukuara I tēnā, me wangani ati nei, Ako kia kao te takamita ki anga te koto I te nātua. I tamaki makauro ki koto e ngā mani ki a rātio. I nakatoa, ki ntera, ki o rāna koe. Karakato te rātio I te tangata I tamaki makauro. I ho oken, I tamaki makauro ki o rāna koto. Te ngā I a kanongoro mani ki te rātio. Ere sine te roa, me wangani a sine ki koto. E norera, to rātio nuki wa rātena. Ki o rāna, tangi ke rawa.
4: Ka harungurunga sa tātou I te au Nuti, no Hawke's Bay mai, noko nei mai tō tātou taiake I a Taimi Pareanga Samuel QSM.
8: Kia rāna tātou kātou tō I te aroa mātou te atua. Tō tātou Nuti mō no Hawke's Bay asa nei, tō kubu kōshu gu, te tō pārata I tō, te ravene tā rātou api ai tamu koe tō tātou mūtu are, te au Munti, apano tō rarima, apano tō raitu, rītoru, apano tō rarima, apano tō raitu. Nā rai te paraparau, ku ans rātou iria ki koe te EIT, Eastern Institute of Technology, where I don't create the item,
1: Kia ora ana, e te isi tangata I ti ati angani, ti awi au nā tātou, te kapakapa atu ni, ki tukuro gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta I tārei, e oro mai I te nūti nū te o mea tupu mera I tukuroa.
9: Tangi kia I a tātou kātou toa I te aro angao tō tātou atu ko Yesu Mesia. Tangi kia I a tātou I te ia mana rā ruanga uruma iwa o tiunu, te vaitata nei te atuanga o te mata iti I te oti no tā tātou ano tamariki I te api inorira. Tangi kia rawa, mō mātou o ki tātou. Te apai mai nei au I te reo aroa o tō tātou iti tangata. Tō tātou o metua pakari I roto I te o ngutu are. Tō tātou o mama pokoina pākoti. Tō tātou o papa ora metua Reverend Tengaru, mama Anne Paniora, pera katoa, te parish clerk, papa Charlie Turia, mama Maruia Turia. Mātou kā tōtua. Te noo nei I roto I tō mātou o ere te tuku atu nei I te reo aroa. Kia koutou kā tōtua me roto mai I a papa Tiaki, rao ko mama poko Natamariki. Te iti tangata mangaia I tokoroa nei, te tuku atu nei I rawa. I tō rawa reo aroa, kia tātou kātotoa, pera katoa I a Pastor Poa, e maa ani te reu, te iti tangata aitutaki, I raro ake I te tamarumaru anga o Arauru Enua, o rātou teia, I te tuku atu I te reo aroa. Kia tātou kātotoa, te kātotoa rawa, o tō tātou iti tangata kuki airani te noo nei I roto I tō mātou oere. E a te tupu I a mātou, kua rungo atu koutou I te, you know, te I a tuatou tūmati tenga, so te aka maara nei te o kopu te tomo nā roto I te tūmatitenga mai tāku I aka kite I te ia ipatoma I topāke nei I a mama metua kore tuakana e pera katoa te ia tamaene ko Michelle Tangimataiti I roto I te ipatoma ko tuku mātou I te ia tamaene ko Crystal Rematuu ki ikoro ki te kopu o te inua I nanai nō rira ki aka meitaki mai teto I te manakai ki aka meitaki mai teto I te kopu tangata rātou te tere tere mai Melbourne mai me wao ake I tokoro mai ākarana pera katoa I purirua ua era mai te o kopu me te mea te ia tama ane e angauru ma a ona mataiti mapurai nā rā kua ua tupu te ia maki cancer ki roto I aia kāre o nā Ravenga, e kāre o nā Ravenga. Inā rā te akaruki nei eia I tāna tāne ko pere heta e tā rāua ngā tamariki e ā e te ngā mokopuna e rua. Nō rira, e a te tūranga o tīeta maine, e tīeta maine ko oki mai eia mei Australia mai, mei Melbourne mai, e te ākono I tōna tupuna vaine. Mama rua ko ia oki ko Nanny George J. Tō nei ngā te kai ko te etu, te ao kawenga, tāna tāne John kawenga. Ko takakake e atu aia. Anō rira ko te tupuna vaine ua teia. E te tiaki I tāna I te kōpū tangata. No te me ko takakake atu te ieta maine. Nō rira kia vai rai te aroa ua o te atua ki runga I te ieta maine. Ina nei ko tere atu te I papaki o tātā mātou anō mapu. No te tue anga openga e finals, grand finals, te ano te under 15th. Te maata ango te ano, tamariki I roto I te ia pupu tue poro reiki e tamariki kuki aran. Te ia tamaiti numero te ngoro maturu ko te nukore e Ford. Te ia tamaiti e kua, kua te tai o ngā pū e arataki I runga captain. Pera kato te ia tamaiti ko Tane Draper. Te ia tamaiti e mohopuna te ia. Nā mama tāne mama momo tāne so te ki tēnei tātou I te toto kuki arani I roto I te ano tamariki inā rā inā kua inā ngoro rai te ia pupu tamariki e kia peke I rātou I te tuanga o pengarawa ko te score 18-16 ki te ia pupu tamariki the under 15 sharks inā rā ko era mai ko te referee e pera katoa I rātou I te matamata o te ngā itu e anga on the sideline ko a kamata rātou I te tuatua kino I runga I te ia ano tamariki. No atu e kua tautā rātou, kua tautā pakari rātou I te oronga anga I tō rātou maruerui. I te tautā anga kia peke I rātou I te re tai no te ia pupu, no te ia tue anga ki te pupu pikeao. Inā rā, kua peke ki te ia pupu pikeao under 15 teams. 15 rugby league team e kua pike I rātou te retai e kua era mai tā mātou ano tamariki I te rerua tāko ka inangaro e te tuku mai ki a tātou e ko te tūranga o te o metua e pera katoa I rātou e mātakitaki nei e ākara nei I te atu e anga me te me e ua mako rai te tamariki e kua me taki wa rātou e no te mea kua ki te rātou e. I tō rātou au tāravake, kua ki te rai rātou e nāringa pa inara kua me taki rātou I te akaianga o te ia tueanga kua peke I rātou I te rērua inara kua era mai te taia warunga kua kata kua āveri rātou tuatora a no te mea kare o ki koutou e you know me taki rawana are koutou ki te te opara te pō te varenga ua nei rātou I te tuatua kua akamana ko te teia pupu boys e kare rātou e me taki rawana wakamata rātou I te aue no te ia tūma mai e no tō rātou akamā no te mea kua tai atu te o metua te tokoroa e te ākare e rātou inara oa maanga riri rai te o metua o te tokoroa no te mea are rātou inangaru e kia tupu te ia mana mana tā ki runga e tatato ano tamariki no te mea e tamariki rai rātou are rātou I pakari atu I te kite o onu atu I te rāvenga a kia kore rātou e aru I te ia o tuatua tā te o warunga e tuto nei Inangaro au I te akamaruru I e tātou I te ometua. Ki te pāruru I tā tātou anō tamariki. Pērā katoa I te mata kite I tō tātou tuatua anga. Me te mea e, ka puta teia I roto I te ngāko tō tātou anō tamariki. E nei āku, tā tātou tamariki tamārua, tūke ake rātou I roto I te o tuanga. Me e, tamaiti tamārua tā au, ki te rā e koe te tūke. Yuna me riri rai rātou inangaro rātou I moto. I taua te imera, and then ko akai rai te rei te ata. Ko te ruaka, no o rai te au tuatua ki roto. I tō rātou upoko e. Tētai tēme ka tāmana mana tā I a rātou. O tēia tā tātou e nangarue kia kore e tupu ki tā tātou anō tamariki kia pāruru I a rātou. Te oronga nei au I tēia manako kia tātou kātoto te akaroko mai nei ki tā tātou programu e kia pāruru ia I tā tātou anō tamariki I roto I te au tuanga o te tārikarika tupoti. Are ai ko te raktu e poro reiki ua e pērā katoa te tu e poro, te kite poro, te pākete poro e te au tu tārikarika no te mea pakare rai tātou I te aru aru I tā tātou anō e pērā katoa I te pāruru I a rātou me a tomo rātou ki roto I te taiau tumatitenga o te tārikarika. Inara, inangaro au I te akameitake I te ngā coaches e pērā katoa te o manetia e te o metua. Tei turu turu I tō rātou anō tamariki. Irina ki rai au I teia mata iti ki mua ka tūke rai. Hei ka tūke ka tau tāpakari, tā tātou anō tamariki I roto I te ietuanga. Pērā katoa, me ākara tātou ki te pupu o te reserves e te premier sharks grades, ko te ngā tukuro e kua reta I a kō rātou. I tō rātou tueanga ki ngongo taha, te ākara mamawa tu nei I roto I a aukote no te au tueanga openga I grand final anō te ngā pupu tamariki. So, me te haru nei tātou I te au tārikarika a tā tātou anō tamariki me te mea e irina ki rai au a te amana ki e tūmai nei te taira openga no te au tārikarika e ka ere tātou ki roto I te tuatou o te orute me oke mai tātou a te kite nei tātou I te taituranga no tā tātou anō tamariki ko te ia te toru o te manako e te au metua me te mea e ko te ia te epotoma openga no tā tātou anō tamariki ina ngaro au I te kamaruri atua I tātou tātou e, kia ere rai, kia ere putu putu tā tātou anō tamariki ki te āpi I roto I te ia ngā rā te aua tā mātou I tokoro nei kia rāna e kia manuia.
1: I te atianga nei, te tere atu nei tātou ki te waipaunamu, ki rāro roi te ope o te waipaunamu ki Waiho Pai Invercargo, kāri rō nā tō tātou tēke nā tere papatua e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai.
10: Kiran tato kato to akarongarong mai ni tato ratio ito to itia e tangi ke churo I tato tato program itia e mira sine I wayo pai ai tangi ke I tato irene ki ni au e te no vai ma anana o mai ni koto I roto I toko to mutu are o matora I raro nei ua ta utia I roto I te are ua oni te apinga akavera te papa a ke vai ma anana ua to mato are te suatau I te mana ai tu pākini, ai reto o te tai pupu tangata me wai o pai atu nei, e mangai e pupu mangai e te tai tu te o papaa, kākaro I tō tātou au inua, e angai te tai au manako meitaki, a ka pua pinga, tau tūra I tō tātou e te tātou, a tō tātou inua e mangai e te mana āreire, o ke oki mai te tai pai, a o te tai oki mai te pupu muai oki mai, a ka ruke atu te maana o te kuki airani, e te purira airira, wa rota I mai mātou I te o mātua, te pupu te o te metua pakari o te Pasifika, e tā mātou rota I angano te openga maram. Matāore sakai te ki te tū te o mitua I te aere mai. No ātu te anu, te toko toko aere mai ni a rātou. Tā mātou prokarāmu no te ira. Te karo ati kiti wajura tato ite inangaro itame iti rota yang o teo mitsua. Tamato prokaramu ide iti dirana, tato mato mamane si apay may uri-uri mato norunga iti manako o te funeral costs. Ea, te ito mo manako ina kewe awri o atato we inangaro iti kumukuma iti yao tutu apinga. O te papaara, e kumukumana rato kiti rato e te mea katsupono rato. Me tahe kito rato chuato. Irina kiawe mana ko meita kitia ya paina e mai iroto ite mitsua ya taratara mato ya kimi kimi mana ko uri uri mana ko mate ti ete ama mau ya rato me taia ki ite tsuato o kiti o tato ya koti ya me me tsupu ka uri ya mai irunga ite ko puta ta ite tsuato tsukai aori ya tato taora ta mato uri uri mana ko pa ka ote mana ko te mitsua e tarato ui ui ang e wara ka to mai ra e kiti arongo o te funeral ita mato kumukuma na rato I rawe te maataanga o te tsotsua at the presentation I te re rara. E oti a kaitaita te uawa te umatsua. Slow beat, e oti fast beat. Taopenga ta mātou anga angai te rara, ta mātou program, kachikachi te umatsua, mā ke ao kia I tō rātou o mutu are. I te aonga rai rira, e rua program I rawe I anei te aonga, te mea mua ko ia o ki tātou mākete I te pōpungi. E ka te uka ki te tai rā ma atu te tangata I te aere mai, aore a rātou pingai o kuai I tā tātou mākete. Nā rā, me te ki I te kūpū tangata, te maro ira ira I te apai mai I tā rātou inga pau te u mea I pau, te vairarai te u mea mā ngā akina kena rai, te mea ma ata o pau te u oku oku a te u mitua. Pai mai I te rora e tīrira, e te hi irira, warawi I te tai rāna rā anu anga, e tai mata I te no te te pepe mangai a amato, pepe michi aro, pepe papa a kaira ua fruit salad, te pepe na amato, e tai o ona mata I te. E te atu mātou I rei te arawe atu mātou I te a pepe o ki tātou tātou papa tau tūro ora mitua. Te kere te re o te ekare sia michi aro, koi o ki a papa mata. Ana te ia mokupuna. Maria ki apai mei te itutangata kuki erin, I te ngai okuta I te aongara, ia kai I te takurua a te ia pepe. No te a pepe I manuera, e ta ia o na mata iti. Ai, a te purira I re reitu, mai ne, anana ia kene, pāmitua mātou. Ko pōmai ki te omitua no mga ia mai, ka pāmitua mātou I rira, ka ere mātou I rira, ka uri I te manaku. Ka uri rai mātou I tā mātou uri anga. Ako rike etu rai tātipa pa a uri anga. Nā rātou rai uri atu. Nō tea, te ta etu anga rai te. E kite kite ua te omitua I te ome e tupo nei. E te enua ai. Ai, tēnā ua rai te, te tinuji. Nangaro te aka kite ia koto. Te rā ua, tā mātou ngai anga anga. Te ka kita kita nei mātou. I runga e te aka pāruru anga I tātou. I te oma ki tuki ke e tupo nei. Te e tuatau anu anu tikai, me apikipike te kōpa pakare koe tai, I kō I tō o taute, ringa mai o mātou. Aere mai, tō mō mai ringo tupo o te trust, te e tō tātou o Pacific Nurses, pera katoa te au neitu ki te pakari, te au neitu taute, te e kone te e trust, te e tautsuru. No tō tātou kō putanga, awa tātou e no uat, aere mai, kimi a mai te tautsuru. Pera katoa, te kite nei mātou e te ngata, e te ora anga o te tai au mutu are tangata, te kumakoma nei au no te kātou tō anga o te Pacifica. Te ngata e te tai au mutu are, me inangaro tautsuru tātou e te kō putanga te tukai, kōki aeren, I raro nei wai o pai, awa tātou e unā o e pūni wātu. Ai, tōro mai mā mātere. Me are koe inangaro ia aku, no te te ia teo stāwhi koni. Ia aere mai rā o ki tā au tō ūre o kāpikia. O te mea mātai koni. Te mea kāro, tā tātou tamari. Nore, awa kō tētu koe tātou I raro, me inangaro tō tūru. Tēnia mai tō tātou a opa tomo mai te ngutu aero PX. Ia rau ka tētai tō tūru no tātou. Mana ko tēnā, inangaro te apai mai no tātou. Me I raro atu ne I huai o pai. Te rā ua, tangike, tangike, tangike rava. Nā te tua, I tō tūru mai tātou kā.
2: PMN Cook Islands.
1: Akarongono o tātou I tēnei te onuti no te pā inoa.
4: Ka aere tātou ki te inoa o Tonga Rewa, akarongono o tātou I te onuti, noko nei mai tō tātou taiake I a puna pano.
11: Kia ora ana tātou katoa toa, karongorongo mai nei tō tātou rāti o pimo nū, kua o te e koto koto soa, mei te enu a tonga rewa. E a kaiti te atu nei ke koto i roto i te hawa te ai ai, rorunga i te tai o nūti, no tonga rewa atu nei. Mea mua i roto i te epetoma, i te pure toru, kua akaruke atu te waka paikea, ia te tautua, no te rewa atu anga ki te enu a maniike. I roto i te ia porawe i atu te wewe aroa, a te oire motu tapu te tautua, i roto i te arikiriki atu anga i te rangatira, ko i o ki pēia pātai, e pera katoa tōna wakatangata, tōna awaronga turuturu, e itu tāne e rua ngā wāine i runga i te waka paikea. O mataora tō rātou nono anga i runga i tō tātou tū te nua i tongarewa nei, ni omoka nei, pera katoa te eratu anga ki te tautua. O mataora rātou i roto i tie tātou, o eratu rātou ki maniki, a te epe tomai re re tū mai nei, e kua neke atu rātou me maniki ki te nua raka. Ko te rua o te tō tātou nuti, ko i oki i te pōpungi waraire, ko rawe i a te akatapu. Puanga o te au machine me koreara equipment i roto i te reo papa a, norunga i te tuanga o te akarakara anga o te rewa. Nā, i roto i te kua tere tere mai i te tamaiti a tātou, ko i oke a manea maretapu, tamaiti te na papa Alex, me rarotonga e anga ngana nā te Met Office, e pera katoa te tai tamaiti Filipino, ko te tamaiti e anga ngana aia nā te New Zealand Met Office. Kua era mai rāua ke kone, e kua tamomou i te iau equipment hall, e ko te iau equipment ka tauturu atu rātou i tā tātou automatic weather station, tamomou ia ke kone i te opati o te vodafone, ka riro tā aua i reira i te akamitaki atu i te tūranga, o te karangata no te opa i rere ere me rere rere mai rātou, nā runga ia tātou, ka riro i reira te ia equipment o te tamomo ia, i te oke atu i te ta iau sikinara ki te pirate i runga, ki te rātou e a te tūranga o te rewa i raro ni, e pera katoa nō runga i te o tumurangi o runga ke ia tātou i tonga rewa ni. Nā, i roto i reira i te reira, kua honga honga i atu e nu tūtū, e pera katoa kua taviri atu i te ta iau video, e kua tuku i atu te reira ki rarotonga ki runga i tā tātou TV, pēnei e kua ki te mai ana koutou i te reira, i te pōwaraire, te nā runga i te TV i rarotonga, nō runga i te. I roto i reira i te tuatau, kua takapini i reira, te o enua te manako i e ke tamomo i a te iau weather station, te kariro i reira i te tauturu, i te aronga akarakara revo, e pera katoa te o pirate, me reire nā runga i tō tātou pasire i te kuki aereni nei, kā ki te rātou i reira e a te tūranga o te rewa i mua ke rātou ka ere mai e, kā tō mai e te pai reire, kā pikapu ua te reira ki runga i tā rātou tūanga i runga i te pai reire. Ko te reira te o manako ere, pera katoa te nunti, no tātou, no tonga rewa i roto i te epitoma, i ere ia mai, i rina ki au e, roto katoa i te epitoma i topake nei, i ere mai, o announce ia, rā, kā ravi ia i te ikianga maa o te kuka aereni nei, te general election, a te rā tainga uru mārua o Aukut, e pure toru te reira rā, o ravi ia te general election, no te kuki aereni kā toto, i te reira rā. I roto i reira i te e tuatau, e aereni, ka update atu rai i te au noti, meiko nei atu, e, i roto i te au tuatau, tā tātau ka aere. E i te ia e petoma katoa, rāta i, pure toru rāta i o tiurai, kua akataka ia te reira rā e te mata o te arikitāne, ko i oki a papa Sir Tom Masters, e ko te rā te rā no te tare tangata i te kuki airani nei. So ko te census o te kuki airani nei, ka ravi ia te reira i te rātai o tiurai i te ia epitome. So, o te reira tō tātou nuti, me tongarewa atu nei, me te kuki aereni atu nei, te rā ua, me i āko ki a koutou, te atua te aroa, no tātou kātou.
4: Kaira stātou ki te enua ko Araura, ka karagurungo stātou te o nuti, noko nei mai tō tātou taiake i a teina kore, Riki.
8: Kia ora ana tātou kātou atua, e te aroa mahana ana o te atua, i roto i te rā, aka i roto i te tuatau, te aka i ne Araura, tā vera te rā, e tāpati te rā i Araura nei. Tā ua, te nuti me Araura enua atu nei, kakano takunuti kirunga itatato api ko yogi te araura college araura primary STA eperakatoa te vaitau primary e roto I te au epetomai I eri ya mai e te au api kwa raveatu mato I te tai programu te yawa I eto onai mua ko te rising stars I roto I te reo papa ko te etu anga ko te rising stars me atato Cook Island Sports Association mai I rarotonga te kokopa mitua ko te etare kareka te epaina ia mai e rato ki runga I tatatu enua ko I oku te rising stars ko te etu anga nga te tamariki api ko te tare kareka mua I rave mato e toru ia epetomai rave atu e mato I te etare kareka ko te ripper tag ripper mataoro te etare kareka ko ina ngaro te tamariki ke ki te rato e akapeana te etare kareka me kanga ia I roto iri rei te toru wiki e ono epetoma o te etare kareka ka rave I atu toru epetoma I topaki ne ko rave ia I rero ko te ripper e te me te a drug beat ai ai ko te ia tu angara o ki ka ko ai o ki te o tamariki te ripi ne me runga mai I te ta I tamai e apai ara I te pōru ko te ia o tu angai rero ko rave I atu I roto pō I te au api ta te Araura College ko rātou na ki rai ta rātou tuanga ko te au primary schools I runga I tō tātou inua kua akarere rātou rere ki rātou rai ko te tuanga o te ko te au mataiti o te tamariki te ravea tu I te atare kareka ko ia oki me roto mai rātou I te year 3 to year 6 me roto mai te pupu toru ki te pupu ono I roto I tātou api tuata e toru epitoma no te ripa e toru epitoma no te mix netball so ko te erira te eravi e nirunga I tō tātou inua I tia tuatau e tātou tamariki api ko te rua o te tūanga meroto mai hai te tātou api tō api e kua ravi I ata te tai presentation of drum set e onga anga set pauteia tōkere meroto mai te pākau aroa I te tūanga o te putuputuanga kua iau ki ko te rito o taku peu tupuna te irarotonga te putuputuanga te ngā I akano o iai ko te tātou tūanga I rira teia I te tauturu I tā tātou api te tai ua tu putuputuanga e ka inaoro rātou I te tai tauturu I runga I te tua o tā tātou peu tupuna ko teia I rira teo ko teia te putuputuanga ta au ka arawea I rato I rira I teia pākau aroa te orongo I mai e teia putuputuanga ko nāroto atu te rira I tō tātou culture officer ko ioki I a John Pūrua nāna te tuanga ko ioki te sports and culture officer o tō tātou inua I Araura nei. Ko nāro tātou I rira tia tuanga I rira iaia I te patipati ang I te tai tauturu me roto mai I te putuputu ang. E pērā katoa ko tauturu ia mai e te taiake e tāiri te paki I te tuanga o te tōkere ko 2 July I te tuanga o te pau e te pau mangō. E pērā katoa I roto I te ia o pākau tā tia putuputu ang I oronga mai. Ko oronga katoa mai rātou I te ukarere e a ukarere e rua kita nā te au api. I roto rao ki tia tuanga o tā tātou api STA ko ki te ua tātou e api ira I tuteia. Kare a rātou se pau, ko tū rau ki rātou I te ukarere e te kita. I roto I rira I te iao pākau, katauturu te iao pākau I tā tātou anau. I te ki te mamau atu, I te raveanga I tā tātou peutupuna I roto I tā tātou api. Pera katoa ka pati I atu rai te tai au mitua, ki ere mai ki api I tā tātou tamariki I te tua o te rutu. Ko tāku nō te openga I rira me roto mai tā tātou api, ko ia oke, kua irina ki owe, kua akatau ana tātou I te matapuka, te YouTube. E kua rave I atu na te tangika ara competition I rarotonga nā te au api I teia. Ka tai I rira tā tātou api I tuarua Araura College. Ka oki a ka ou ki teia tā re re anga tā emo anga o te tangika ara. E irina ki owe kua ki te tātou e. Kua re ta I mai rātou I tā rātou I emu atu, I o atu ki roto I te ia tā re re anga. Ko ia oki te o tamariki me roto mai I te pupu ia 11 to ia 13. I roto rao ki I te ia o tamariki I e re, e o tamariki te tai raroa ki rātou I te ia mata iti. Ko ia oki te ia 9, e ngā tamariki te tai me roto mai te ia 9, e pera katoa te ia 10. E ko rave maruiro I rātou I tā rātou tangika ara, ko awa ia oki te tu anga o rātou, ko ia oki ko te pupu o te tauraka. Kareka. So, ko tāku au nūti te ia me roto mai I tā tātou api. Tra ua ko tāku nūti te ia, te irau ka mai aku I roto I tia tuatau. Iri na ki au e, e te matahara mai ra koto e te ometua. Irau tāi ake, tō tātou I te tangata kūki aira ne no no mai ra. I Aotearoa, e rā katoa, takapuni ra vāki tia ne iau, te kūki aira ne.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
12: Tūtua kitikite no tia epitoma.
13: E tātou tūtua kakite, a te ritoru kua rawe ako o iatu te api I anga I te tātou reo kia rātou te inangaro I te tāmu I te tātou reo ku kia irani I te aia iri toru e ora ono ki te ora itu te api te api I oki kare e tārere ia e kare e muni tūtaki aere mai kia koto e te autaiake e inangaro I te kite I te karongo e te tuatua I te tātou reo ku kia irani e mea pōpenga katoa kia ki te tātou e te angol marima enua o tātou I te ku kia irani e katangi ia rira e Cook Islands e taipai au ke te karangoa ratu e Cook Island o te tikanga Cook Islands e toru o tātou reo o e oki reo o te Kukiarani te reo Papa'a e te reo Pukapuka e onua katangi anga Kukiarani te katoa tonga e 6 dialects ko te katangi anga rarotonga te communication dialects kaere to tātou aka koronga e kia kōpai maari kia ariki me akaiti mai koe te imo ope te reka me tara mai koe, ko te reira ia, me ara ara mai koe, kare koe I te kanga, ki te a te manea I te reka I tō tātou reo. Amarurei mai, aere mai, apoi mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata, inara, I e reitita mai koe ia koe, me ka tai mai koe, ki te ia api ki a tātā ia tō oingo. Reitita mai koe ia koe, a te ruirua, ki rawa te tuata o te te amamonga, I te au pepa, ki tū te katoto. Ia kore te tai e ngere. Aka maori rui mai, no te ane aka koroa mania. E ui te tātou e, te te amamone tātou no te tuatau o te language wiki o te ia okute.
12: Tūtua, kitikite, no tia epetoma.

0: tātou i te upuna, i wete tini tātou ki te marama au kute, ma te hamaaranga i te oe te mataite o tā tātou kaumani kuki hareni, tuere iri naki ue te hatea te amama o mero kotou, te upuna ngā reo i a kotou na tā tātou tāmatara te karabi e ki Otara Recreation Center a te raono paraparau o au kute i tiri reputama o te reo Māori kuki hareni. Ere mai ki a pumataara tātou a tā rā, tari mai tā kotou o tomariki, te omitua ere mai turuturu e tā kotou o tomariki, mea o tā tēia a ngā kauparau koe te ki te tā au tomariki me rawe mai tā tātou pio kuki hareni, e runga te taua. Kare te tārere e tāmatara tēno tātou, e rā te te irinaki mātou e kariro no tātou e te o pūnanga tā kota e ki te ngā kota e tā kairi tā tātou pio ki te o iti tangata i wo mai e tātou, te o ino Pasifika e perakatu ki te kaumani e ke turuturu o mai rea rātou e tātou I tō runga anga mai sa I tuanga muni e a maro iro I tā tātou ahononga tā tātou pio tā tātou reo ki aeru atu te rea ki mua ki kore ngaro. Tātai ua atu te inangaro I te kipi mō mai I te iau puka ere tā papanga I a mani iro te tomato puna e tauturi I tō tātou tamariki e pera katoa tō tātou o mito ere. A pai e tauturi a kotoro te tokotoa ngutari te apipi I tā kotoa tamariki e te api katoa I ako I mito I tō tātou reo kuka ere. Ai pera katoa te tai ua atu te inanonon I te kipi marama mai no te rea. A pai e tauturi a kotoro te tokotoa ngutari. Tō tātou akitikite o te rera no te iaie e no te eputoma e tō tātou unanga reo katoa I Aotearoa ne.
1: Te aparamono mai ni kutu I tā tātou a hapapa a imene no te ia mai ata te arikari oi. Te inaki ne te maanana ne kotou. Turou ki tā tātou a hapapa a imene te arikari oi.

0: ona pasireia.
1: I te atu e, a kara aroa, mai i a mātou tā takitai. I tā auna, tamariki i te aune, a riki mai i te pure, no te ametua, tāne i te ametua vaine. A kariro ia, rātou e iau, tāiake pirimau, no owanake. A ruru ia rātou, no atu ea a te tū. E tō papa, uarai koe, ki runga i tō rātou. Turi ngā kau, ki a riro, rātou e iau, mā moena au. E tua tau, uatu, pure e te pati au. I te iau, mea roa rai, i roto, i te ingoa, o tā au, tamaiti, ana tau, amene. Ko siria pulotu, hau, aere anau, ki te āpii, katorika, me taki maata, ki orana, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa.
2: Me takitika.
3: Teia tō tātou pe e Saramo. Saramo i tū ngauru mārua. Ka apai te ao maunga i te ao tangata. E te ao tua iwi oki ma te tua tua tika. Nāna e akataka i te tua tua i te akaaka. I o te ao tangatara. Te tamariki a te aronga a pinga kōrera. E akaora ka ati ati tā kirirawa. Oki aia i tei tā kinga ki nōra. I tō nāra haurā e rupe rupe e i te aronga tua tua tika. E maata rua oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e iariki me tētai tai e tai uatu ki tētai tai. E mei te vaira e tai uatu ki te openga o te enua. Ka vairai tōna ingoa e tuatau uatu. Ka vairai tōna ingoa me te rāra. Ka meitaki o ki te tangata i aia. Ka ope a kea te pā enua i te a ka meitaki i aia.
4: Pī monu rima toru tai.
5: Pe e Salamo o nonga uru mā itu. Kia kitea te aerenga i te enua nei. Te ora nā au ki te au e tene katoa ara. Kia akamei taki te au tangata i a koe. E te atua e kia akamei taki te tangata katoa toa i a koe. Kia akamei taki te au tangata i a koe. E te atua e, kia akameitaki te tangata katoa toa i a koe. E i reira, e ua maata mai ei te enua. E nā te atua, nā tōu tātou ua urai atua e akameitaki mai i a tātou nei. Ka akameitaki mai rai te atua i a tātou nei. E ka riro te au o pinga katoa o te enua ara i te mataku i aia. Āmene.
6: Pī monu rima torotai.

0: to a tapanui. Riringi pū ua mai I tō aroa. Ki runga I a mātō. Tūrō kia koto enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā koto katoa. Iē koko.
1: Kia ora nako o kia kutu I te uteki te akiratani. I te ati angani kariro nā te tāwini o te tua, Reverend Margaret Fortunga o te Pentecostal Mangere Bridge o Tāmaki Makaurau ni e aka kōkō mai I tā tātou porokaramu nā rotoi te pure.
2: Kia ora nā tātou kātou tua I te aroa mātou te tua I te iepupungi o. I rina kia ue ko matangara kotu I te karungurunga mai I tā tātou porokaramu I runga I tā tātou rātio pimonu. Me I te orotoru I nana I e tai o mai ki te iatangani. Kia kami te ki e te atua, no te maruiru I tāne I orango mai ki a koutou, I te araanga me I na pō mai. Ko tai tātou irira ki te opinga o tā tātou purakarāmu, I runga I tā tātou rātio. Te karanga nei te tātā saramo, angauru mā etu I ravatai, e pokarakara ana I tō koutou rima, e te au tangata katoa e, e mai mai te atua I te reo. Aka teitei ira, pure tātou ki te atua. Te ka mita ki nei mātou I ako e te atua. Kutai tā mātou a nganga ki te openga, ma te au e te mataora. Thank you mātai te atua ko ki te mātou ue. Ko tseki ko I a mātou, nā rutei te roanga o te pō. E ko aka tā mai ko I a mātou ki te iatanga ni. E tā mātou a nganga, tā mātou I raweke ni. Ko a hoti te rira ma te mita ki. Bifati nei mātou ki ako e te atua. Tō vairu o tapu ki āru I a mātou, I te au ngā e tā mātou ka āere I te iara, ke riro ai ai I ara taki I a mātou. E tai wātou e te tua ki te tuātau, e a kau ki a kōko mai e koe I a mātou ki runga I te mārewa. I a kama ara mātou e tō au mei taki, tō au tākinga mei taki I a mātou te tangata ne. Pati mātou te a mea kātou tua, rotorawai te ngō mana o Yesu tō mātou atu. Amen.